0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Imkan Radyosu'na.
1: Hangame ustalara.
2: Dushanba kuni rus tili va adabiyot muallimasi Julieta Stepanovna 3A sinfga men yozgi ta'tilni qanday o'tkazdim degan mavzuda insho yozib kelishni topshirdi. Bolalar, inshoni qiziqarliroq yozishga va uni chiroyli bezashga harakat qiling, dedi muallima. Eslatib qo'yay, eng yaxshi insholar rayon ma'ruf bo'limiga konkursga jo'natiladi. Harakat qilamiz, Julieta Stepanovna, bir ovozdan jo'r bo'lib javob qildi uch sinf. Chorshanba kuni Julieta Ivanovna uy ishlarini yig'ib oldi. Ush kuni to sahargacha daftarlarni birma-bir tekshirib, insholarning mazmuni imlosiga qarab baholadi. U so'nggi daftarni qo'liga olib, qo'rg'inlik bilan uning birinchi sahifasini ochdi-yu, insho tepasida muallif yoziladigan satrga tikilgancha qotib qoldi. Vasakorovkinning "Men yozgi ta'tilni qanday o'tkazdim?" degan inshosining tepasiga qatorasiga to'rtta familiya yozilibdi. Vasya familiyalar atrofiga turli gullar chizib bezabdi. Ertasi kuni Julieta Stepanovna 3A sinfga kirishi bilanoq Korobkinni yoniga chaqirdi. "Bu qanaqa hunar bo'ldi?" so'radi muallima barmog'i bilan insho tepasidagi familiyalarga niqtab. "Gullarni aytyapsizmi? O'zingiz inshoni chiroyli bezashga harakat qilinglar degandingiz-ku. Men familiyalarni so'rayapman. Nega birinchi sahifaga to'rtta familiya yozilgan? Bular kimlar?" Bu haligi Korobkin muallima tomon ikki qadam tashlab sekin pichirladi. "Bular saftirlar. Maktab inshosida saftirlar nima qilib yuribdi?" dedi muallima ovozi chiqib. "Buni yana qayerdan eshitgansan?" Korobkin indamay yerga qaradi. "Xo'sh, ular yozgi ta'til haqida sen bilan birga inshoo yozishibdimi? Masalan, mana Lyubimovani olaylik. Bu haliga Galina Semyonovna boshlang'ich sinflarning ilmiy mudirasi emasmi? Xuddi o'zi Galina Semyonovna bilan yozda birga dam oluvdilaringmi?" "Shu yetmayotuvdi. Ota-onam bilan salomatlik garovi pansionatida dam olganman. Galina Semyonovnani kim bilan dam olganini bilmayman." "Unda nega uni saftir qilding?" "Faqat uni emas, boshqalarni ham saftir qilganman. Mana Vetchinkin, Semyon Kuzmichni ham qo'shganman." "Maktabimiz direktorinimi?" "Ha. 3A sinf o'quvchisining inshosiga maktab direktori saftir bo'lganini bilsa, hayratga tushsa kerak. Nima uchun bunday qilding, Korobkin? Axir o'zingiz inshoolar rayon ma'ruf bo'limiga konkursga jo'natiladi dedingiz-ku." "Xo'sh, ha, aytgan bo'lsam nima bo'pti?" Korobkin bir zum o'ylanib turib, so'ng asta pichirladi. "Buni sizga tanaffusda aytaman." Qo'ng'iroq chalingach, u ishonch bilan muallimaga dedi: "Julieta Stepanovna, otam ham turli konkurslarga qatnashib turadi. Ularning aytishlaricha, konkursni hal qiladiganlardan saftir bo'lmasa, yarim yo'lda qolib ketishi aniqmush. Men yana Futorogodnikovani ham saftirlikka yozdim. Familiyasini zo'rg'a topdim." "Yana qaysi Futorogodnikova?" "Rayon ma'rifining boshlig'i ekan-ku." Muallima bir zum inshoga tikilib turib, so'ng qizil qalamda katta qilib ikki qo'ydi. Vasya Korobkin gadjaktor ikkiga baqrayib tikilib qoldi. "Eh, ayb o'zimda. Julieta Stepanovnani saftir qilish hech ham xayolimga kelmabdi-ya," deb o'yladi Vasya.
0: Hangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айле.
1: Востаке.
2: Вотикман.
3: Азашке.
0: Яш айле.
3: Ozoda o'rtog'im yana chet el ketyapti. Xotinimdan ko'z quloq bo'lib turinglar deb iltimos qilyapti bizdan.
1: Ha, xo'p, yana nimalar deyaptilar?
3: Xotinim menga xiyonat qiladigan bo'lsa bilib qolsin. Har kuni eshigimga bittadan mix qoqib qo'ygan deyapti. Kelganimdan keyin hali hisob kitob qolaman deydi.
1: Tavba qildim, vostaka, yuring endi kuzatamiz.
3: Ana, anu kishi yomon qarayaptimi?
1: Voy, tavba, u arava kashu.
3: Ha, Ozoda ertaga o'rtog'im keladi. Ish qilib mendan xafa bo'lmasa bo'ldi de.
1: Nimaga?
3: Endi eshigi qancha miqoqqanimga.
4: Vasit, eshigimda mixli juda ham kamu, rostanam xotinim yaxshi bo'lib yurdimi?
3: Ha, biz sanki kelguningcha eshigini 3 marta almashtirdik.

0: сейчас радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, bir donishmand butun umri davomida doim baxtli yashagan ekan. U doim xursand, kayfiyati a'lo darajada yurar. Hech kim uni tushkun kayfiyatda yurganini ko'rmagan ekan. Vaqt soati yaqinlashib, o'lim to'shagida yotganida shogirdlaridan biri undan so'rabdi. "Ustoz, mana hozir ham sizga qiyin bo'layotganini bilib turibmiz. Shunday bo'lsa ham, yuzingizda tabassum bilan yotibsiz. Nega har doim xursand yurasiz? Buning biror bir sababi bormi?" "Men yigit davrimda o'zimning ustozimdan bu haqida so'ra edim. Ustozim 70 yoshni qoralagan va anchayin qarib qolgan edi. Uni daraxt soyasida o'tirib, hech qanday sababsiz kulayotganini ko'rib qoldim va hayron bo'lib bu haqda so'radim. Men doim sen kabi hamma narsalardan xafa bo'lib yurar edim. Doim hayotda omadim kelmasdi. Menga hech kim e'tibor bermaydi deb xafa bo'lardim. Bir kun tongda o'zimga savol berdim. Bu hayot senikimi yoki boshqanikimi? Nega uni xafa holda o'tkazishing kerak? Axir atrofingda birdan omadi kelgan insonlar talaygina. Shulardan biri bo'lish qo'lingdan kelmaydimi?" dedimda hayotimni va tongni tabassum ila boshladim. Shu kundan boshlab men doim tabassum qilib yuraman. Bu mening tanlovim. Har tong uyg'onib, bugungi tanlov qanday baxtiyorlik yoki aksincha baxtsizlikni tanlash imkoni o'zingda. Mening tanlovim esa har bir holatimda shukr deya tabassum qilish. Sen ham tanla deya maslahat berdim. Nasib etayotgan doimiy tongni qanday qarshilash haqida fikr qilib ko'ring. Bir narsa aniqki, hammasi o'z qo'limizda.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Mana dikkatimni tortgani telefon bezorligi bo'ldi. Endi O'zbekistonda bu narsa yo'q. Bo'lmasin ham ilohim. Men ko'pincha aytsam, ko'pchilik so'raydi, nima ekan u deb. Sizlar shu bilishlaring uchun men bitta misol ko'rsataman. Tasavvur qilasizlar, yarim kechasi soat 3, hamma uxlayapti. Xohlagan nomerni terasiz.
3: Avliyo.
2: Alo, assalomu alaykum aka.
3: Va alaykum.
2: Aka, kechirasiz, bu hammommi?
3: Yo'q, e.
2: Nega unda yalang'och yurib? Yalang'och bo'lsa-da, jub bo'lsa-da. Xohlagan nomer. Alo, assalomu alaykum aka. Uzr, biz yekdan bezovta qilyatuvdik. Issiq suv bormi?
3: Issiq suv?
2: Ha.
3: Hozir bormi?
2: Ha, qarang qani.
3: Ha, bor, bor.
2: Bor ekanmi?
3: Ha, bor.
2: Bo'lsa cho'milib uxlang. Mana shu narsa. Lekin buni qilmanglar, bu bo'lmagan ish. Odam nervisiga ta'siri bor buni. Ye, uzr, bizni kechiringlar qoldi. Alo.
4: Mikras, bu zooparkmi?
2: Ha, yo'q.
4: Nega unda men bilan maymun gaplashyapti?
2: Mana ko'rdingizmi? Kayfiyatga ta'siri bor-da, birpasda kayfiyat. Xotin-qizlar quloqqa shor bo'linglar, men so'kaman endi bir narsa bo'lsa. Alo.
5: Kechiras, siz sahnadamisiz?
2: Ha, aka, sahnadaman.
5: Qo'lingizda mikrofon bormi?
2: Bor aka.
5: Shu mikrofonni burningizga tiqing.
2: Mana ko'rdingizmi? Ish bu endi shu. Tavba qildim. Endi so'kaman o'zidan ko'rsin endi. Quloqqa shor bo'linglar. Xotin-qizlar, diqqat. Alo.
6: Biz telefon bezorilariga qarshi kurash jamiyatidanmiz.
2: Ishlaman aka, assalomu alaykum.
6: Sizga telefon bezorilari qo'ng'iroq qilib mikrofonni burningizga tiqing deb haqorat qilishdimi?
2: Ha, shunaqa dedi aka, shunaqa dedi.
6: Endi mikrofonni burningizdan olingda, boshqa joyingizga tiqing.
1: Hangoma ustalari.

0: TBS Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Aslı Zode.
1: İki Gorna.
3: Voy, Aslı Zode. Nima gadirchi, mazam bo'lmay mi ketyapti. Yur, doktorga boringlu.
2: Mayli, yuraqo. Salom doktor, dugonammi mazasi bo'lmayapti.
3: Aslizoda, nima bo'larkina?
2: Xavotir olma o'rtoq, hozir natijalarni aytadi.
4: Yaxshi qiz, dugoningiz soppa-sog'. Buni hamma analiz va rentgen xulosalari ko'rsatib turibdi. Keturishingiz mumkin.
2: Doktor, bu menichi eng yaqin dugonam. Qattiqroq ishonishimiz uchun dugonammi qornini yorib ko'rsak bo'lmasmikan?
3: Iya, nima deyapsan? Kelin joydami?
2: A nima, seni soppa-sog'ligingga ishonch hosil qilishim kerak-ku. Axir eng yaqin dugonam bo'lsang.
3: Ha, agar yaqin dugonam sandek bo'lsa, dushmanim qanaqa bo'larkin?
2: Sen men dushman deyapsanmi?
3: Yo'q, dushman demayman. Yur, faqat shu yerdan tezroq ketaylik.
1: İki dugona.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
2: Vaqt baxt. Baxtning bozori bo'lmaganidek, vaqt qadrining ham bahosi yo'q.
4: Hurmatli haydovchilar, lekin siz vaqtdan yutaman deb mashina tezligini oshirmang. Bu bilan siz nafaqat o'zingizning, balki o'zgalarning ham hayotini saqlab qolgan bo'lasiz.
2: Navroz radiosi sizlarga hamisha oq yo'l tilaydi.
5: Seni ko'rdim shohonda, birdan bir qalbimda seni his etdim. Birdan bir yuragimda shabodalar esdi.

shifokor bemorga. Menda siz uchun bir yaxshi xabar va bir yomon xabar bor. Qay birdan boshlang? Yaxshisidan boshlang, doktor. Kasallikni sizning nomingiz bilan atashadigan bo'lishdi.

0: hangama ustalari.
1: Ara qancha chiroyli qizlar o'tiribdi. Bittasini gapga olib to'yni boshlaylik.
2: Aman qizlarga gapira olmayman. Qizlarga gapiraman deb bir marta hayajonlanganimdan bilasanmi nima qilib qo'yganman?
1: Ha, nima qilib qo'ygansan?
2: Yo'g'a. Garantiya yo'q.
1: Al nimasi qiyin? Shunday kelasan. Yaxshi qiz, sizni bir minutga mumkinmi deysan? U nima deydi?
2: Bir minutda ulgurasizmi deydi?
1: Divan. Bir minutga mumkinmi desang ha deydi. Men sizni sevib qoldim deysan.
2: Birdaniga ya.
1: Birdan aytmay nima 1 yil o'tkazib aytasanmi? Boshqasiga tegib ketib qoladi u.
2: Men bunaqa qizlarga gapiraman.
1: Men senga o'rgataman. Tasavvur qil, mana bu yerda aniq qiz turibdi. Ya'ni kengroq olaveramiz.
2: Ya, men tasavvur qila olmayman.
1: Bo'pti, mana u qiz mana. Mana mana shu qiz.
2: Qaydan bilaman buning qizligini?
1: Bo'pti, men qizman. Tasavvur qil deyapman.
2: Qanday tasavvur qilay? Yoshing 30 dan o'tyapti, endi sani qizliging qoldimi? Turmushga chiqqaningda 4 ta bolang pastda, yana bittasi zapasda bo'lardi hozir.
1: Bo'ldimi? Demak, men qiz bola bo'laman, kelaman. Yo'limdan chiqib boya gap aytasan.
2: Mumkinmi?
1: Qani, boshladik.
2: Kelaveraman. Yaxshi qiz. 1 minut mumkinmi? 1 minut.
1: Qo'limni qo'yar.
2: 1 minut.
1: Qo'yar qo'limni.
2: 1 minut.
1: Ammo turishda qiz tugul, ho'kizni ham kutib olasan.
2: Bo'lmadimi?
1: Ammo yumshoq odamday kuli.
2: Boya kulib demading-ku.
1: Bo'pti. Kulib. Qani?
2: Yo'qan. Yaxshi qiz. 1 minutga mumkinmi? Men sizni sevib qoldim.
1: Sen uylanmoqchimisan yoki yerga tegmoqchimisan?
2: Ana men unday desam, bunday desam, bunday desam.
1: Erkakka o'xshab gapir.
3: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaka, ikki kundan keyin qanaqa kunligini bilasizmi?
4: Ha, bilaman.
2: Qanaqa kun?
4: Chorshanba.
2: Vostaka, men buni nazarda tutmayapman.
4: A, nima unda?
2: Ikki kundan keyin 8 mart.
4: Uff, shu ayollar bayram bir ham tez kelib qoladi keyin hozir.
2: Vostak, nima olsam ekan deb boshingiz qotayotgan bo'lsa kerak, jonim.
4: Ha, Ozoda nima sovg'a qilasan ga?
2: Menga chiroyli narsa bo'lsa bo'ldi.
4: Xo'p, chiroyliligini tushundim, lekin nima?
2: Gul sovg'a qilishingiz aniq. Gulning yoniga birorta narsa olasiz, yana jonim.
4: Ozoda, bu gal gul sovg'a qilmayman.
2: Voy, gulsiz sovg'ani menga keragi yo'q.
4: Qatti ko'rgansan, gul bilan gulni chiqishgan.
2: Nima?

0: Hurmat izlab.
1: Bir kishi uylandi. U ayolini juda yaxshi ko'rar, ardoqlar edi. Kutilmaganda ayolda g'alati kasallik boshlanibdi. Butun badaniga husn buzar va yaralar toshib, avvalgi chiroyidan asar ham qolmabdi. Dard borgan sari avj olibdi. Kasallik boshlangan vaqtda er safarda ekan. U qaytayotganida falokat yuz berib, ko'zi jarohatlanibdi, ko'rmay qolibdi. Shu alfozda er-xotin 40 yil birga hayot kechirishibdi. Vaqt soat yetib, ayol vafot etibdi. Er bir umrlik hamrohini, vafodor, itoatli ayolini yo'qotganidan qattiq xafa bo'libdi. Ayolni dafn etishgach, barcha tarqalibdi. Er ham o'z uyiga ketmoqchi bo'libdi. Shunda yonidagi do'sti, "Qayoqqa ketyapsan?" deb so'rabdi. "Uyimga," deb javob beribdi er. "Qanday qilib ketasan? Axir birov yetaklamasa, yo'lingni topolmaysan-ku." "Mening ko'zlarim ochiq," debdi er. "Faqat shuncha yil o'zimni shu holga solib yurdim. Ayolimning kasal oqibatlari meni shunday yo'l tutishga majbur qildi. U juda ham yaxshi ayol edi. Kasalligidan xabardorligimni bilsa, butun umr o'ksinib yashardi. Qalbini yaralagim kelmadi. Erim xunukligimni bilmaydi-ku," deya xotirjam yashash uchun shunday yo'l tutgandim. U 40 yil kasalligini umuman o'ylamay, o'ksimay yashaganidan xursandman.

Okulist huzurida bir bemor: "Doktor, ko'zim bitta narsani ikkita qilib ko'ryapti. Menga biror dori yozib bersangiz." Doktor: "To'rtovingizga hammi?"

0: Hangoma ustalari.
1: Birinchi odam kirsin chaqiring.
2: Xon xo'jayin sunnatulloh. Xon xo'jayin sunnatulloh. Shunday bena toning. Oling. Xo'sh, donni o'qing-chi. Nechanchi bilat ekan?
3: 3.
2: Nechanchi bilat deyapman?
3: 3.
2: Nechinchi bilat deyapman, ayting.
3: 13.
2: 13. Yaxshi. Xo'sh, qani, birinchi savolni o'qing-chi.
3: N2-ning
2: N2-omas. Hash.
1: Kechirasiz, Domlajon.
3: Hash 2-oning ximiyaviy xossasi.
2: Xo'sh, qani ayting-chi, hash 2-o o'zi nima?
3: Suv, Domlajon.
2: Suv, juda to'g'ri aytingiz, suv. Xo'sh, endi bo'lmasam siz uka shu suvning xususiyatlarini aytib bersangiz menga.
3: Suv, umuman suvda Domlajon xususiyat ko'p.
2: Masalan,
3: suv mumkin hosil. Suv bu o'ri, meva, suv bu umuman Domlajon obi hayot. Suv bu toshkan suv. Suv umuman suv Domlajon.
2: Toshkan suv. Xo'sh, menga qani ayting-chi, suvda qancha elektron bor?
3: Suv Domlajon bitmas tuganmas elektr manbai. Masalan, Dnepragez. Chorvoq GES, Farhod GES, umuman GES Domlajon.
2: Suvda qancha atom bor?
3: Suvda
1: hazillashyapsiz Domlajon. Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-yu Domlajon.
2: Nimading? Xo'sh, qani menga ayting-chi, suv necha gradusda parchalanadi?
3: Suv любой gradusda parchalanadi Domlajon.
2: Masalan,
3: bitta grafindagi suvni stakanga qo'yamiz. Sef boramiz, parcha-parcha o'tadi Domlajon.
2: Parcha-parcha o'tadi.
3: Parcha-parcha o'tadi Domlajon.
2: Xo'sh, bo'lmasam familiyalari nima edi? Xon Xo'jayin sunnatulloh. Shundaymi? Mulla sunnatulloh.
3: Labbay.
2: Sizga ham bitta besh onamizda shunday bir ot boramizki, parcha-parcha bo'lib ketadi. Ana shu parchasidan bir bo'lagini, ya'ni sizga.
1: Domlajon, yaxlitgina besh maydalab nima qilasiz?
3: Yirikkina qilib o'zini qo'yib qo'yaqamishsizmi?
2: Savolingiz nima edi?
3: Hash 2.
2: Yashang, hashini olib tashlaysiz. Ikki xuddi o'zingizga bo'lsiz.
4: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Maqsadlarimiz bizni komillik tomon yetaklaydi. Hoziroq turingda maqsadlaringiz tomon ildam qadam tashlang. Maqsad siz uchun maqsad emas, kundalik yumushga aylansin. Unutmang, mehnatsevarning haftada 7 buguni bor. Dangasaning esa 7 ertasi. Ulug' maqsadlar sari olg'a.

Do'stim, senga savol bor. Qiz bolalar yotoqxonasi, o'g'il bolalar yotoqxonasidan qanday farq qilishini bilasanmi? Bo'lmasam-chi, qizlar yotoqxonasida idish-tovoq ovqatdan keyin yuviladi. Bolalarnikida esa ovqatdan oldin.

Otang senga umid bog'lagan, onang duolarga qo'l ochgan, seni Tangri o'zi qo'llagan, vataningni ulug'lab yur. Yorug' yuzing etma qorong'u, hayotingni buzmasin og'u. G'aflatga xanjar urginu, vataningni ulug'lab yur. Senga imkon berdi istiqlol, qudratingga dunyo qolsin lol. O'zbekdirsan bo'lgil marhalol, vataningni ulug'lab yur. Ko'klardan tushmasin vatan bayrog'i, dilingdan chiqmasin madhiyang yodi. Ey o'zbekning jasur o'g'loni, ulug' yo'ldan munosib yur.

0: Hangama ustalara.
1: Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi. Rangida qon yo'q. To'yga aytmasangiz ham kelaveradi. Ya mayli kelsa mayli kelsin, to'ychilik hammani to'y, ya o'rtaga chiqib hech kimga o'yin bermaydi. Break degan o'yinlar chiqdi. Jin yo'q bo'lganmi? Uylarga taklif qilmasa ham potingasi bilan chiqib ketaveradi.
2: Chollar gaplashib o'tirganmisiz, 50 gram ishlagan bo'lsa davom. Tatatiya Husanba. Valdas. Endi biz gapiramiz. Soqolingni uylab olaman ham duvara. Bormaganda deduchkalarini qadriga yetish bilmaydi hali.
1: Bu yerda ko'pchiligi motor minadi. Motor! Dot, shuni minsa minorsin. Mani nima ishim bor? Gulushitilni otasham minatda. A shuni davlatimiz gulushit qiladi deb qo'ygan. Nima otashaysan? Mana kelyapti Namangan tomondan. Iyo! Qaytdim. Iyo!
2: Ustotda chollar ko'chada gaplashib o'tirgan bizni kim deb olasiz? Ay bay bay kim deb jo'ra piyonda o'g'lim, voy otang o'xshaydi.
1: Iyo.
2: Ketiga patq qo'ygan. Muncha uchi oyog'i yerga tegmaydi, ya?
1: Iyo. Voy, na kechasi tinadi, na kunduzi. Mana televizorda televizor miniaturalar teatri bo'lyapti deydi. Mazza qilib o'tirib o'tyapti. Televizor motorga qo'shilib tarildi. Ichidan o'tlar chiqib, o'rtasidan tutun chiqib, ichida artistlar. Yo'q, yarini buraysiz ko'rsatmaydi, bag'ini buraysiz. A, motorinka, motorim. Ustaga obarsangiz, usta televizorni yog'ini ko'rib, bog'ini ko'rib, bu odam bo'lmaydi, endi eshakka oxirqi beraveringlar deydi. Chollar jonidan o'tib ketib, shu motorni tindiradigan odam yo'qmi desa, bir Toshkent meditsina institutida o'qiydigan bir yigit bor ekan, aytibdiki, otaxonlar farmatsevtika bo'limida, men tindirib yuboraman buni deb, 3 sutka tindirib yubordi. Teptini qilib tindirib, yo'q, 3 sutka yo'q, nima qildi? Aptekadan suvga dori bor ekan. Odam suruvarar ekan shuni olib bor. Gaplashib o'tiray, ovqatiga qo'shib beribdi-da. Yeganini suv chiqaribdi. Yana bir havola bergan 6 sutka suraveribdi. Bodidagi ko'rpa to'shagan o'tib o'sha qarab. Tamom, voy, buni ham bir armiyaga borgan bolalarimda bo'laroq odamga ichkisiz bilinmay o'tib ketishim mumkin ekan-u, armiyaga bormagan bola o'zi aray yuradi, teskari qovarar ekan. Qishloq tinchib qopdi, voy. Tabiqa, osma, komko, bedanalar, patpalaq, patpalaq, bulbullar, radioda tongi tungi konsertlar bo'larkan. Ay, yoray, voy, voy, dada, shundoq zo'r narsalarni ham bosib otgan ekan, voy. Televizorlar tindiqlashib ketibdi. Erga Sharipov, Roza Karimovlar televizordan chiqib, odamlarni oldi o'ynayotganmish. Endi bo'ldi, davlatchilik kirmasak bo'lmaydi, orqasidan kirmam deb yalinmish. Qaray, voy, hayot go'zal. Endi chollar aytibdiki, bu hali do'xtir bola buni biz gapimizga kirib, yuringlar jo'ra piyonda oldiga boraylikchi deb, uchta chol kelib jo'ra piyonda uyini taqillatyapti. Jo'ra? O, jo'ra, jo'ra yotoqqa chiqib keldi, ichib olgan yarim piyon. A, ma kella, ma chollar chaqirganmi? Motoring ko'rinmaydi, ya bola. Qanaqa motor? Motor bo'lang ko'rinmaydi. Ha, o'g'limmi? Ha, ko'rinmaydi. A, bog'da etaydi, o'shadan kelmayapti.
3: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Bizni yaxshi bilmay turib, biz haqimizda yomon gapiradigan odamlardan xafa bo'lmaslik kerak. Uning tuhmatlari bizga emas, o'zining tasavvurida tug'ilgan sharpaga taalluqlidir.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: 80 yoshni qarshi olgan qariya 45 yoshlik oliy ma'lumotli o'g'li edi. Yumshoq divanda o'tirar ekan, shu vaqt ochiq deraza oynasiga qarg'a kelib qo'ndi. Qarilik sabab ko'zlari xira tortgan ota farzandidan so'radi. "U nima o'g'lim?" O'g'li esa qarg'a deya javob berdi. Qulog'i ham yaxshi eshitmay qolgan ota farzandidan ikkinchi bor so'radi. "U nima edi, bolam?" "O'g'il, ota, hozirgina sizga aytdim, u qarg'a." Oradan yana biroz vaqt o'tgach, ota farzandiga uchinchi bor murojaat qildi. "U o'zi nima edi, bolam? Ishlaridan chalg'ish sababmi yoki boshqa sababmi?" O'g'il jahl va g'azab ohangi bilan otasiga qaradi-da, "U qarg'a," deb javob berdi. Oradan yana biroz vaqt o'tgach, ota o'g'liga 4-chi bor yuzlandi. "Ana u qora narsa nima edi o'zi? Nega men asabimni o'ynab bir savolni qaytaraverasiz? Axir men necha marotaba aytdim, u qarg'a." "Shunday deb javob berdimmi yoki tushunmay qoldingizmi?" Ota indamadi. O'tirgan joyidan asta turdi va xonasiga kirdi. O'g'lining bolalik davri, u erishgan har bir yutug'i, qiliqlari bitilgan kundalik daftarini oldida farzandini yoniga qaytdi. Kundalikni ochib, bir sahifani ko'rsatib, o'g'lidan o'sha sahifani o'qishni so'radi. O'g'il kundalikni o'qiy boshladi. U yerda quyidagi so'zlar yozilgan edi. "Bugun mening 3 yoshli kichik o'g'lim divanda o'tirar ekan, deraza oynasiga qo'ngan qarg'ani ko'rdim. O'g'lim u nima deb 23 bor so'radi. Men unga 23 bor qarg'a deb javob berdim. U ushbu savolni har so'raganida mehr bilan javob berdim. Bolam savoli takroridan jig'ibiyron bo'lmadim. Aksincha, uni menga muhtojligini his etdim.

0: Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorna.
3: Orto, agar ishonsang-chi, ani kuni ko'chada mashinam balonni o'zim almashtirdim.
4: Nima, hech kim yordam bermadimi senga?
3: Yordam berish o'rniga oynamni sindirib ketdi.
4: Kim?
3: Xullas, g'ildiraklarni almashtirayotganimda yonimga bitta daydi kelib, "Nima qilyapsan?" dedi. "Nima ko'rmayapsanmi? G'ildiragimni yechmayman desam, haligi daydi bitta tosh olib, oynamni sindira boshladi. "O, ahmoq, nima qilyapsan?" desam, "Ha, nima qilardim? Sen balonni yechyapsan. Men magnitofonni olaman," dedi.
4: "Ha, yaxshi ish bo'lmapti. Kecha meni ham xafa qilishdi. Go'zallik saloniga borib sochimni kesirib kevatdim. Ko'chada ikkita bola kevatgan ekan. Menga qarab, "Yaxshi qiz, go'zallik salonidanmi?" dedi. "Keyin men desam, "Nima? Hech qaysi salon ishlamayotgan ekanmi?" desa bo'ladimi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Sanavarxon,
5: o'nabi.
4: Nondan ober bari. Voy. Asal yumshog'idan obersangiz-chi?
6: Amaki, bir burda non bering.
7: Nima?
6: Bir burda non bering.
7: Ey, yo'qol ebetda.
6: Kuygan bo'lsa ham, bir burda bera qoling.
5: Oye, mana bu noniz qotib qopti, kuchukki berib yuboraymi?
8: Ukajon, sal qattiq bo'lsa ham non topib keldim. Xudoyim, o'zingga rahmat. Bugun ham rizqimizni berding.
9: Hayot qiziq. Kim boriga ham noshukurlik qiladi, kim yo'g'iga ham shukrona aytadi. Dasturxoningizdagi nonning qadriga yeting. Yer sharining qaysi bir nuqtasida kimdir mana shu nonning uvog'iga ham zor. Nonni aziz bilaylik.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Alo.
3: Alo.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan joylar jannati bo'lsa rahmatli Qo'jiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib, maza qilib kuladigan shu insonni, shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. Endi shu ustozni yo'llarini davom ettirgan holda biz ham bir nechta o'zbek xalq tilidagi maqollarni ruscha tarjima qildik. Ustozimiz yo'llarini davom ettirgan holda. Mana bir maqol bor ekan, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Qaray, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasiga nemichtay всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bitta maqol, bog'chalarda, maktablarda yozib qo'yardi. Ona bilan bola, gul bilan lola. Chiroyligini qarang. Endi bilmadim, ota bilan bola, choyning bilan piyola bo'lsa kerak, bunaqasi qilsa. Endi ruschasiga мать и ребёнок, ромашка и телёнок. Телёнок bo'ladimiz. Endi qo'ldan kelguncha. Yana bitta maqol, kambag'alni dedim, tuyani ustida ham it qopadi. Endi u o'zi qopayas maqol ekan, kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi. Ruschasiga если бедняк на верблюде, даже на верблюде его собака кусает. Yana bitta maqol, maqolni o'ziga kulgim kelyapti, uzr. Shu maqol xalq tilida bor ekan, xalq og'zidan olingan. Pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Qarang, pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Ruschasiga plov не будет семечка, старая женщина никогда не будет девочка. Yana bitta maqol, otani duosi o'q, onani duosi bilar ekansizlar, otani duosi o'q, onani duosi yo'q. Yo'q. Endi shuni ruschasiga duo atsa будет пуля, duo mat будет нуля.
3: Hangoma ustalari.

0: Agar achchiq so'z iz qoldirganda edi, biz hammamiz tasqara bo'lib yurardik.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilib berishicha, ismini taniy boshlagan bolalikning ilk davrlaridanoq otamdan juda qo'rqardim. Tengdoshlarim, o'rtoqlarim hammasi o'z otasi bilan maqtanishar. Ular olib bergan kiyim boshmi, o'yinchoqmi yoki arzimas bir shirinlikmi ko'z-ko'z qilishdan charchashmasdi. Men esa bunday qila olmasdim. Bog'chaga boradigan paytlarim elas-elas ko'z oldimda gavdalanadi. Hamma bolalarning maqtanadigan gapi bo'lardi. Dadam menga zo'r mashina olib berdilar. Meni dadamchi hech kimdan qo'rqmaydilar. Dadam meni hammadan yaxshi ko'radilar, bilding? Faqat men jimgina o'tirardim. Otamni qanday maqtashni, qay jihatlarni ko'z-ko'z qilish kerakligini bilmagandek go'yo. Men uchun otam bilan yurishning o'zi bir maqtanishdek edi. Ko'chada yuradigan bo'lsak, hamisha otamning jimjiloqlarini mahkam ushlab olib, ortda qolmaslikka harakat qilardim. Kaftimni to'ldirib turadigan ana shu qadoqli barmoqni ushlab yurishdan yoqimli hissiyot yo'q edi men uchun. Hayron qolardim. Qo'llarim uvishib qoladigan qahraton qishda ham o'sha jimjiloq tafti menga quyosh haroratidan-da qaynoq bo'lib tuyulardi. Lekin hech ham

otam haqida maqtanishga jazm qila olmasdim. Ko'ngli ochiq inson bo'lsalar ham, erkalik qilishga sira botina olmasdim. Ehtimol ulardan chinakamga qo'rqqanim uchun shunday bo'lgandir. Oradan yillar o'tdi. Turli dunyo qarashlar, har xil o'y-fikrlar qurshovida o'z yo'limni, shaxsiyatimni topa olmay yurgan o'smirlik chog'larim otamning dilini og'ritgan, turli nomaqbul so'zlarni aytgan kunlarim bo'ldi. O'sha payt bilmayman, mendagi otamdan qo'rqish hissi qayerga yo'qolgandi. Bugun shularni eslab ko'nglim buzildi. Vaqt o'tdi, ulg'aydim, oilali bo'ldim. Yaratgan menga farzand ne'matini ravo ko'rdi. O'g'lim men bilan xuddi og'aynisidek hazillashib o'ynaydi. To'g'ri, hali u qadar esini taniydigan yoshda emas. Bugun otam yana bir yoshga ulg'aydilar. Afsuski, ayni damda oilam davrasidan yiroqdaman. Ko'nglim yana o'sha uzoq yillar avvalgi jimjiloqni qumsay boshladi. Salkam chorak asr o'tibdi-ya. Ana shu qaynoq tafli jimjiloqni tutmaganimga, har kungi qo'l berib ko'rishish o'z yo'liga, ammo bolalikdagi kabi jimjiloqdan tutish baxtini tuyish bu boshqacha his. Mening uchun otamning borliklarini his qilishning o'zi har qanday g'urur tuyg'usidan balandroqdir.

0: İç. Ofitsiantdan so'rashibdi. Kokteyl tarkibida nimalar bor?
1: Kokteylni tarkibida qand, sut va spirt.
0: Oo, ta'mi qanday? A'lo darajada. Qand bu kuch, sut bu energiya. Spirtchi, u kuch bilan energiyani qayerga sarflash fikrini tug'diradi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркет.

0: hangama ustalari.
1: Men yangi yil kuni shashlik sotmoqchiman.
2: Agar shukrlar Isroilni shashlik qilishadi desa ishonardim, shashlik sotadsa ishonmayman. O'zi ham yo'li shashlik bo'l.
1: Mana qara.
2: Yo, shukr aka.
1: Men rostdan gapiraman. Men shashlik sotmoqchiman.
2: Jiddiy-a?
1: Yangi yil kuni shashlik zo'r ketadi.
2: Men sotamiz. Mana shu shukr aka, agar siz shashlik yeyishingiz mumkin, sotamiz.
1: Men yeb turib sotaman.
2: Yeb olib keyin sotsangiz kerak sizni.
1: Ya qana ko'ram. Ya bro, meni ishonmaysan, voy.
2: Yo, qana qilib
1: qo'y go'shi, qo'y yog'idan shashlik qilib sotaman. Shashlik ham kim yesa ozda erib ketadi.
2: Qani soting, qana qilib sotasiz? Qani bir.
1: Sen kim? Oluvchi bo'lasan?
2: Men oluvchi bo'laman. Soting, siz sotasiz.
1: Bo'ldi. Bo'ldi, men faras qilgin. Hozir mana shu qo'ra turibdi.
2: Turibdi.
1: Suvda zo'r.
2: Zo'r.
1: Odamlar mana hammasi o'chirib turibdi. Mana mana shular hammalar shashlikka. Butun xalq shashlikka, shukr shashlikka o'chirib turibdi.
2: Oralarda yo'qli shashlikni yomon ko'radiganlar ham bor.
1: Yo'q. Hozircha hamma yaxshi ko'radi.
2: Xo'p.
1: Demak, shashlik sotuvchiman dahshati. Shashliklar bor. Kelib qolinglar, qo'y go'shi qo'y yog'iga dahshat shashlik. Voy, zo'r qo'y so'yilgan. O'zi ham rosa zo'r boqilgan. Qisor qo'y. Rosa taqvo qo'ylardan biri. Kelib, kelinglar, kelinglar.
2: Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Rahmat.
1: Rahmat, rahmat.
2: Nima qilyapsiz? Shashlik sotyapsiz.
1: Shashlik,
2: shashlik. Shashlik sotyapsiz, yaxshi.
1: Keling, nechta?
2: Qanaqa shashlik?
1: Qo'y go'shi, qo'y yog'i, jigar, ming so'm.
2: Ming so'm, gap yo'q. Qo'y o'zingizniki.
1: Qo'y shaxsan o'zimniki.
2: Gap yo'q. Nimalar berib boqqansiz?
1: Endi bungami?
2: Ha.
1: Endi shunaqa o'zim yemasam ham shunga yetirganman.
2: Bilib olish kerak edi yedi odam.
1: Mana hamma narsani yedirganman.
2: Xo'sh,
1: jamiki nima narsa borki yegan?
2: Odamlar olyaptimi, yaxshi ketyaptimi?
1: Yo'q, foyda zo'r. Daromad zo'r.
2: Daromad zo'r.
1: Uchastka qurdim, ikki ketasi.
2: Uchastka qurdim.
1: Mer soldim.
2: Ha.
1: Mashina bor. Gap bo'lish mumkin emas. Nechta shashlik?
2: Shashlik qancha?
1: Ming so'm.
2: Yaxshi.
1: Nechta qo'y?
2: Ha, o'zimni tanishtirib qo'ysam.
1: Xo'p.
3: Men soliq inspeksiyasidan. Daromadingiz haqida soliq to'laganmisiz yo'qmi? Daromad yaxshi, mers oldingiz nimalar qurdingiz, dachalar qurdingiz, qani?
1: Qani
3: yig'ishtiring dedim.
1: Ishlash qilmadim.
3: Betada yo'q, hujjat yo'q.
1: Eski uylar mana-ku. Qo'ng'ishdan qilingan.
2: Yo'q, qo'y. Yig'ishtiring dedim, men nervim o'ynamang. Yig'ishtiring dedim, bo'ldi.
1: Otizmat.
2: Farqi yo'q. Nimasi
1: yo'q? Farqi yo'q.
2: Ha?
1: Farqi yo'q. Farqi yo'q. To'rtta shashlik.
2: Yo'q.
1: Farqi yo'q.
2: Yo'q.
1: Farqi yo'q.
2: Daromad qanaqa?
1: Umuman daromad yo'q. Kasod. Kasod. Kasod qo'y qilqillab yotibdi. Okay. Ozgina qo'yni so'yib zo'rg'ata sotib olma.
2: To'rtta.
1: To'rtta.
2: To'rtta.
1: To'rtta. Mana to'rtta. Mana to'rtta. Okay. Rozi bo'ling.
4: Hangoma ustalari. Endi sevmaganda

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Bizning yurtimiz O'zbekiston ko'hna o'tmishi, bunyodkor xalqi, qulay iqlimi, betakror tabiati bilan dunyoda qiyosi bo'lmagan o'lkadir. Bizning zaminimizda barcha-barchasi muhayyo. Eng muhimi, bizning mehnatkash, sofdil, oriyatli, mart xalqimiz bor. Biz dunyo hamjamiyatida o'z o'rnini mustahkamlab borayotgan yurtimiz bilan faxrlanamiz. Bu yagona vatanimizni sevish, ardoqlash, ko'z qorachig'idek asrash har birimizning fuqarolik burchimizdir.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркет.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Яш ойле.
3: Востаке.
4: What it man?
5: Озашке.
2: Яш ойле.
5: Ozoda, nima zakaz qilasan?
3: O'sha kun yuvdik-ku, vostaka. Biroz ham shirin ovqat edi, o'shani olsang.
5: Ha, albatta. Ofitsiant. Oh, ofitsiant.
6: Nima zakaz qilasizlar?
3: Kechirasiz, bizga o'sha kuni yegan ovqatimiz bor edi-ku, o'shani ikkita olib kelsangiz.
5: Ha, ha, faqat seni iltimos sizdan, sal tezroq olib keling.
3: Vostaka. Bizga qarashki shu, mana shu ofitsiantkadan boshqa ofitsiant yo'qmi?
5: Ozoda, senga nima? Bizga qaraganiga xursand bo'lmaysanmi?
3: Ana kelyapti.
6: Kechirasizlar, boshqa hech narsa kerak emasmi?
5: Yo'q, faqat hayronman. Biz 2 kun oldin shu ovqatlangandik. Xuddi shu ovqatni zakaz qilgandik, lekin u juda ham ko'p edi, lekin bugun cho'ta kamroq.
6: Tushunarli. Sizlar 2 kun oldin mabodo derazani oldida o'tirmoqdinglarmi?
5: Akkurat shu yerda o'tirgandik.
6: Bizda o'zi shunaqa, derazani oldida o'tirganlarga ko'proq sizlarda reklama, aka, jo reklama.
5: Gapius.

0: satrida.
1: Har qanday insonni eng nozik holati bu uyqu holati. Faqat tushdagina inson o'z xotiralari va xayollarini boshqara olmaydi.

0: hikmat izlab.
1: Qadimda bir olim bo'lgan ekan. U yurtlarni kezib, kishilarga nasihat, o'g'itlar berib yurar ekan. O'sha olim bir qishloqqa boribdi. Har galgidek odamlar uni jon quloqlari bilan tinglashibdi. Savollar so'rashibdi. Ular orasida bir yigit shunday savol beribdi. Komil inson qanday bo'ladi? Buning uchun 3 narsaga rioya qilish kerak, debdi olim bir oz o'ylanib turgach. Birinchisi, senga kimdir yomonlik qilsa, yomonlik bilan javob qilmaysan. Bu ishing komillik tomon qo'yilgan birinchi qadaming bo'ladi. Senga yomonlik qilganga yaxshilik bilan javob berishing ikkinchi qadamingdir. Ko'rgan yomonligingni unutib, ko'nglingdan chiqarib yubora olsang, demak sen komillikka so'nggi 3-chi qadamni qo'ygan bo'lasan. Donishmand shunday deya so'zini tugatibdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, komillikka erishish uchun inson avvalo kechirimli, bag'ri keng va albatta irodali bo'lmog'i lozim. Azizlarim, siz ham yomonlardan va yomonliklardan doimo balandda yuring. Shunda yetuklik sari ko'tarilib boraverasiz.

mayli qo'ng'iroq qil, yo'q yoniga bor. Shirin so'zlaringni ayamas zinhor, u sening bir og'iz suhbatingga zor. Onangdan bir bor xabar olib qo'y.

0: radiosu da.
1: Bildirgich.
2: Bilasizmi doktor? O'tgan gal yozib bergan dorilaringiz menga juda ham foyda berdi. Shunaqami? Qarang-a, juda ham yaxshi. Shunaqasi ham bo'lib turadi meditsinada.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana, men bir lotereya bordim. Haligi oqoltin degan lotereya. Ko'rdilaringa? Shu lotereyada bir mashina yutib oldim, aka. Mashinani minib olib keldim. Domda turamiz-ku, garaj yo'q. Keliningizga maslahat so'rsam, endi ha deganda xotinlarga ham quloq solib bo'lmaydi o'zi. Keliningiz aytdiki, mashina yangi mashina dedi, ko'chaga qo'ysak bo'lmaydi. Bolalar o't-o'tga chizib ketadimi? U bu narsani hali qilib ketadimi? Dedi, yaxshi dedi, mashinani akamiga olib qo'ying dedi. O'zim Toshkentning bu chetida turaman, Beltepada. Akam Qo'yliqda turadi. Xotinning gapiga kirib, yangi mashinani Qo'yliqqa olib qo'ydim. Akamiga qo'yib, mashinani qo'yib, taksiga o'tirib 3000 ga uyga qaytib keldim. Ertalab turib taksiga o'tirib 3000 ga akamiga borib, mashinani minib yana ishga kelib, ishdan keyin xotinga kelib, men keldim, mashina olib qo'yaman deb mashina olib qo'yib, yana 3000 ga taksiga o'tirib uyga kelib, yana yotib uxlab, ertalab 3000 ga o'tirib taksiga borib, yana qaytib kelib, qarasam mashinani yarim puli taksiga ketyapti. Ertasiga chart kallamga zo'r fikr keldi. Mashina olib keldim-u, haligi domi yoniga qo'yib, chart qog'ozchani olib yozib qo'ydim. Mashinada audio magnitofon, sotuviy telefon, hatto motor ham yo'q dedim-u, qog'ozchani yopishtirib qo'ydim. Uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma meni mashinam atrofini o'rab olgan. Qarasam, men yopishtirib ketgan qog'ozchani pastda yana bir qog'ozcha turibdi. Audio magnitofon, sotuviy telefon, motor yo'q mashinaga 4 ta balonni nima keragi bor? Qarasam, 4 ta balon yo'q.
3: Ikki yangi o'zbek bir-biriga maqtanib turganmish. Birinchisi ikkinchisiga qarab, "O, bilasanmi, bizning ota-bobomiz nihoyatda donishmand, dono bo'lgan, fanda, texnikada ham nihoyatda ilg'or bo'lgan." Desa, "Qayerdan bilding?" desa, "Mana yaqinda ota-o'g'lini buzdik. Bir 10 metr kovlovdik, allaqanday narsalar chiqdi. 20 metr kovlovdik, ko'zalar chiqdi. 30 metr kovlovdik, qandaydir arqonlar chiqdi. 50 metr kovlovdik, sim chiqdi." "Sen nima qildi?" desa, "Ey, bilasanmi, qanaqa sim ekan?" Qanaqasi mekan? Arxeologlarga olib bordik, bilishmadi. Boshqa tashkilotlarga olib bordik, bilishmadi. Aloqachilarga olib borsak, aloqachilar bilishdi. Bu sim telefon simi ekan. Ota buvangiz nihoyatda donishmand bo'lgan ekan. Bundan 100 yil avval ham telefondan foydalanishgan ekan. Desa, "Sen ota buvang nima dedi?" "Ikkinchi yangi o'zbek. Mana biz deb yaqinda ota o'g'lini buzdik. 100 metr kovladik. Hech narsa chiqmadi. 200 metr kovladik. Hech narsa chiqmadi. 300 metr kovladik. Hech narsa chiqmadi. 500 metr kovladik. Hech narsa chiqmadi. 700 metr kovladik. Hech narsa chiqmadi. 1000 metr kovladik. Hech narsa chiqmadi. Undan nega maqtanasan desa, biz ota-bobomiz o'sha paytda ham sotuv telefondan foydalanishgan deb.
4: Hangoma ustalari.

0: Yes, radiosida.
1: İki gona.
2: Nazo, aslzode.
1: İki gona.
2: Aslzode, itchi, ayol kishi mashina haydashi qanchada o'rgan olarkin-a?
3: Manimcha 7-8.
2: Nima 7-8? Oydami?
3: Yo'g'i, 7-8 marta mashina pachoqlangandan keyin devam.
2: Bore.
3: Aytgancha Nazo, institutdagi e'lonni o'qidingmi?
2: Qanaqa e'lon?
3: Ko'rmadingmi? Hurmatli talabalar, Nexia mashinalaringizni bir-biriga yaqinroq qo'ying. Domlalar velosipedlarni qo'yishga joy topa olmayapti deb yozibdi. Так что, sana mashinani anu oq Nexia yoniga qo'ygan.
2: Voy, aslzoda, bu anu men bilan gaplashib yurgan yigitimi mashinasi-ku? Bilasanmi? Men kecha unga men bilan hech qayoqqa bormaysiz desam, u bo'lsa, mayli, bo'lmasam bugun kechqurun uyingga o'taman. Bir gaplashib, axlat tashab kelamiz dedi. Ahmoq.
3: Ha, rostdan ham jinni ekan. Undan uzoqroq yur.
1: 2

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Alo, assalomu alaykum.
5: Salom, bolajon. Uyda kattalar bormi? Chaqirib bergan zarur gapim bor.
4: Hozir chaqiraman, oyijon. Voy, qo'p qo'yishdi.
6: Alo.
5: Salom, bolajon. Uyda kattalar bormi?
6: Assalomu alaykum. Kim bu? Uyda hech kim yo'q. Men bitta o'zimman.
5: Ha, shunaqami? Men gaz boshqarmasidanman. Uyingda gaz plitasi bormi?
6: Ha, bor.
5: Unda oshxonaga kirganda gaz plitasini hamma to'rtta buraydiganini oxirigacha och.
6: Mana hammasini buradim. Sassiq ekan.
5: Endi o'chirmasdan xonaga kirib jim o'tiraver. Uydagilaring kelganda yana telefon qilaman.
4: Kim bu? Assalomu alaykum. Uyda hech kim yo'q, odam ishga ketgan. Oyijonim do'konga chiqib ketdilar. Begonalarga eshik ochmagin deganlar.
7: Eshikni och. Dadang senga shirinliklar berib yuborgandi.
4: Ure, hozir ochaman.
8: Yur ketdik, men bilan ketasan. Yur.
4: Yo'q, yo'q, qo'ymaring, ketmayman.
9: Farzandlaringizni xuruch, tahdid va noxush ko'ngilsizliklardan asrang. Ularni umriga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'ling. Bolalaringizni qarovsiz, uyda yolg'iz qoldirmang.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Xo'sh, Xolmetov. Ye, menimcha biz siz bilan tanishmiz. Ilgari ko'rishmaganmizmi?
4: Hamma o'tgan yili sizga topshirganman. Lekin yiqilganman.
3: Siz qilmang bu safar, menimcha hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat eslamaysizmi, o'tgan safar men sizga birinchi bergan savolim qaysi edi?
4: O'sha, siz bilan ilgari ko'rishmaganmizmi? Deb so'ragansiz, to'g'rimi?

0: Take me to the party.
1: I'll take you, baby.
2: Маркас Радио Сада. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
3: Хангама усталары.
4: Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportning komandalari, zo'r komandalar hammasini ko'z tegmasin, enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qaytib kelyaptida. Endi hisobni qarang, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2 Manshada hakkini shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qaraladi. Hali masalan, Rossiya zbornisida kechirasizlar, Braziliya degan bor, boshqa yerdan kelganlar ham bor. Bizda yo'q ko'rsatmas, hammasi o'zimiz. Trener ham o'zimiz. Trener almashibdi. Rossiyadan zo'r trener olib kelganmish. Zo'rimi shu, menga chatta uni familiyasi yoqmayapti. Podozritelniy familiya. Familiyani qarang, Nipomnishiymish. Hech narsa eslamasmishda. Qaytdan topgan bu odamni. Siz Afrikani bir burchagidan Kamerun degan komandani topib olib, jahon chempionatigacha olib chiqdingiz. Butun jahon Kamerunga balet qildi. Biz ham xuddi o'shanday, o'sha siz etishi vi desa, eti razvi ya bildirmi? Da, etishi vi desa, chodo ni pomlu ribiyata dirmish. Eslamayapti. Endi O'zbekiston keldi, nima eslaydi hayronman. Hozir shuymish, o'zimizdan chiqmaguncha trenerlar, futbolistlar bar futbolga yalchim imzor soladi. Shuning uchun hammani onaxonlardan iltimos qilaman, kelinlarga iltimos qilinglar, tug'ilayotgan chaqaloq futbolist bo'lsin deb yursin ichida. Albatta futbolist bo'ladi o'sha. O'g'il tug'ilsin va futbolist bo'lsin deylar. Albatta bo'ladi. Mana jahon chempionatida qayerdagi komandalarga biz muxlislik qildik-da. Masalan, men Fransiyaga kimdir, Braziliyaga kimdir, Italiyaga kimdir, Angliyaga kimdir, Germaniyaga balet qildi. Yo'q o'zimizning komanda. Biz ham rozi edik, O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham mayli edi. Bitta marojni yeb qaytib kelsa ham mayli edi. Shu tomosha qilib qaytib kelsa ham mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi-ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nujul bir olib chiqolmaymiz. Olib chiqamiz. Faqat onaxonlardan iltimos, shunaqa futbolistlar tug'ilishi kerak va bor yoshlar orasida shularni tarbiyalashimiz kerak. Hadi ish berolmasdan futbolga bording. Braziliyada yoshligidan futbolga qiziqchagan qarib qolsa o'ynolmasa o'zi muxlis bo'lib o'tirar ekan. Bizdachi yoshligidan choyxonaga boradi, qarib qolib pensiyasi yana choyxonaga borib o'tiradi. Bir umr choyxonada o'tadi. Yoshligida abid qilgan choyxonaga kiradi, og'aynlar bilan kiradi, qarigandan keyin qayerga boraman deb choyxonaga chiqadi.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Az adı, bugün işki kim bilan ketasan?
2: Umida bilan ketardim-u, lekin uni eri ishdan bo'shatib uyga o'tkazib qo'yibdi.
5: Nimaga?
2: Voy, ishxonadagi bolalardan rashk chiqdi.
5: Voy, tovba qildim.
2: Rostdan, vostaki, hatto kechib borib janjallashib ham ketdi bolalar bilan.
5: Ey, nimaga xotinini men tushunmayman, nimasini rashk qiladi uni, nimasini?
2: Voy, nima unaqa deysiz?
5: Rostdan-da, xotini xuddi osmondagi oymidi. Haligi kim oladigi yalmog'iz bor-u, o'shanga o'xshaydi-ku.
2: Vostaki, yalmog'izga o'xshasa ham-chi, uni dadasini puli ko'p.

0: hikmat izlab.
1: Ota ishdan har galgidek kech qaytdi. Eshikni ochgan xotinim yuzidagi bezovtalik sabab savolga tashna edi. Tinchlikmi? Yana sinf rahbari keldi. O'g'lingiz bilan o'zingiz gaplashmasangiz bo'lmas ekan. Qanaqa be'tiborsizlar deb dakki berib ketdi. Oilamizga aralashmasin, asabiylashdi u. Buncha e'tiborli bo'lishmasa, bo'pti gaplashaman. O'g'ling uxlayaptimi? Ha. Ota erta ketib kech qaytardi. Dam olish kunlari ham ishda bo'lardi. Bola bilan gaplashishga vaqt qani? Xayriyat. Farzandi bitta. Yana nima bo'ldi? O'g'lingmi? Ota ayolning xavotirli boqishiga ahamiyat bergisi kelmadi. Ishda rosa charchagandi. Litseyda dars qoldirayotgan ekan. Men gapirsam quloq solmayapti. Guruh rahbari mahalla vakillari bilan keldi. Mahalla nima dedi? O'smirlik nozik palla. Sizlar uning hayoti bilan qiziqmayapsizlar deyishdi. Bizga ko'p ham aql o'rgatmasin, ota asabiylashdi. Buncha e'tiborli bo'lishmasin. O'g'ling uxlayaptimi? Ha. Otaning uyiga barvaqt qaytganiga sabab ayolining telefon qilib chaqirgan edi. Militsiyadan kelgan chaqiruv qog'oziga ko'z yugurtirarkan, ota hayron edi. O'g'ling qani? Do'stimnikida qolyapman deb 3 kundan buyon kelmaydi. O'g'lining oliygohdan haydalgani, giyohvand modda iste'mol qilishi va bezorlarga qo'shilganini bilgan ota bu qanday sodir bo'lishi mumkinligini uzoq o'yladi va oxiri topdi. Maktab, litsey va institut yoshlariga e'tiborsiz, mahalla ko'y befarq. Achiq ko'rguliklar hali oldinda ekanini ota bilmasdi. Farzandlaringizga e'tiborsiz bo'lmang. Ularni bunday salbiy illatlardan asrang, toki afsus chekib qolmang.

Azizam, agar bor boyligim sovurilib ketsa, meni sevishni davom etasanmi? Jangidam, albatta. Lekin o'rning juda ham bilim turadi.

0: Маркет Радиосда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Ман, мана шу бүгүнкү күндө ажайып устазыбыз кызыкчылык мактабын жаратып кеткен. Өз услубуга, өз авозуга, өз юнелишиге эге болгон. Ар бир кызыкчы боламан, сөз устасы боламан деген инсан өзүгө бир өргөнөдөгөн китеп кылып, ошо инсандын жолун алып өргөнсө болот деген бир устазыбыз. Жойлар жаннатта болсун, рахматлы Кожобоев Кетожбоевди эсламакчыман. Илам жойлар жаннатта болсун. Ойлавий онаңыз, апаңыз, сиңлиңиз менен отуруп, иштеп masa qilib kuladigan bir dona san'atkor, tabiiy hayotdan olib hayotga beradigan bir ustozimiz bordilar, joylar jannatda bo'lsin doim. Shu insonni mana farzandlari ham, intizor qizlari mana san'atga qo'shilib kelyapti. Singlimiz xudolasa otalar yo'llarida san'atga kelishyapti. Bir bu insonni juda ham hurmat qilamiz, ustozimiz, ko'pchiligimizni ustozimiz deb bilamiz. Xizr nazar qilmasa agar bu dunyoda biror kas, hatto eshak bozoriga biling dallol bo'la olmas. Odamlarni kuldirish juda qiyin mushkul ish, Alloh mehrin siylab berib qo'ymuş zo'r yumush. Volidasi kulib-kulib tuqqan bo'lsa ajabmas. Kuldirishlik otasidan yuqqan bo'lsa ajabmas. Avlodlari, ajdodlari askiyach o'tgandir. Bu dunyoning ishidan kulib-kulib ketgandir. Insonlarni dardin olib beg'am kabi yuradi, lekin uning yuragini yolg'iz Xudo biladi. Shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Shu ustozimizni bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. O'zbek xalq maqollarini rus tilida, misol uchun, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, onangni pilta savati bilan qo. Qarang, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, inangni pilta savati bilan qo. Ota bobolarimizdan qolgan eski maqoldi. Shuni ruscha tarjima qilganlar. Eski bo'lsanglar. Chem оставаться отцовским садом падом, лучше оставайся материнским пилта саватом. Otangni bog'roq bilan qolgancha, inangni pilta savati bilan qol. Yana bir maqolni tarjima qilganlar. G'unojin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Qarang, g'unojin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Shuni ruschasi. Если g'unojin глазами не моргает, buqa kinimi вообще не шагает. Yana bittasi. Yer haydasang, kuz hayda. Kuz haydamasang, yuz hayda. Ruschasiga. Если землю пашешь, осенью паши. Если земли не пашешь, вообще не пашешь.
0: Хангёма усталары.

0: videosu de.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorla.
3: Asıl Zode, nega shu dan xodimlari turgan joydan mashinaning tezligini kamaytirib o'tish kerak?
2: Chunki dan xodimlari hamchi yosh bola debdi gap. Agar sen ularni oldidan mashinani minga qo'yib haydab o'tib ketsang, ko'ziga mashina pul bo'lib ko'rinadi deb, yoki yo'lingni chiqib turib oladi, yoki ketingdan quvlab yetib oladi, chunki?
3: Ha, tushundim. Kechachi bizning ham bitta qo'shnimiz Zaporojets mashinasida gay xodimlari oldidan tezligini oshirib o'tib ketibdi. Qarasa orqasidan gayichilar quvlab kelayotgan ekan. Buni sezib qolib yana ham tez haydabdi. Gayichilar bir amallab yetib olib qo'shnimizni to'xtatishibdi.
2: O'zi ham rasa pulini olishgandir anazo.
3: Qatta gay xodimlari unga qarab, "Og'ayni, mashinangizni astoydil tez haydaganingizdan xotiningizni tushirib qoldirganingizni ham bilmay qoldingiz. Mana xotiningiz, ketavering desa, uni nima deganini bilasanmi?"
2: "Xo'sh, nima debdi?"
3: "Xayriyat-e, yaxshi ham xotinim bor ekan. Men bo'lsam, biron bir qoida buzarlik qilmaymi?" deydi.
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Rizqim bu yerlarda emas shekilli. Ona fotiha bering, chetelga ketay.
4: Bu nima deganing, bolagina? Shukr qil. Sabr qil.
3: Qachongacha ketaman? Bu yerda topgan 1 so'mimni u yerda 10 so'm qilib topaman. Duo qiling. Onajonim, manzilim juda olis.
4: Bag'rimdan uzib jo'natyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
5: Alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanyapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklayman. Men ota, siz buvi bo'ldingiz.
6: Alo, onajon, oz qoldi.
5: Yana 1 yildan keyin, atigi 1 yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
7: Jiyan, bu men tog'angman. 1 yilda emas, ertaga qayt. Onangni joni uzildi.
5: Onangni joni uzildi.
8: Azizlar, chet elda ishlash uchun borishga shoshilmang. O'z yurtimizda ham imkon yetarli. O'ylab ko'ring. Har choyxona sizni bo'shab qolgan o'rningizga qarab eslayotgan do'stlar diydori. Tunu kun sizni xavotirda kutayotgan ota-onangiz salomatligi. Esini tanigandan beri siz bilan faqat telefonda muloqot qilgan farzandingiz, sizsiz bir yostiqda uxlayotgan ayolingiz xotirjamligi nahot siz topayotgan pullardan ustun bo'lmasa. Ha, ular uchun ishlagani ketyapman dersiz. Yo'q. Siz o'zingiz uchun ketyapsiz. Agar siz ularni o'ylaganingizda hech qachon oilangiz bag'ridan uzoqlashmasdingiz.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Savolni qarang edi. Yozishdan oldin yumshoqmi, qattiq xmi deb qo'yadi. Bu bilimni oshib ketgandami yoki yetmagandami? Oldin bunaqa savol yo'q edi. Bitta x bo'lardi, bitta h bo'lardi. Xni yumshog'ini endi eshitib. H yumshoq ekan, x sal qattiqroq ekan. Yumshoq xmi, qattiq xmi? Palonchi qachon tug'ilgan desangiz, variantlar bormi deydi. Oson ekanda, uchta aytadi, taxminan uchta bittasini aytaveradi, to'g'ri kelsa bilamanman deydi. Oldin variantlar yo'q edi. Bitta variant bor edi. Ikki, bunaqasi ham ikki, oyoq osmonda ikki, pastda anaqasi ikki, ikkisin, shunchaki ikkisin, xolos, tamom, shu ikki. Mana shu variant bor edi. Hozir iltimos, yordam berib yuboring deydi. Yordam berasiz, variantlarni aytasiz, xullas bir balaq tovib berasiz o'zingiz. Ong zo'r bo'lmasa kerakmi? Mana shuncha televizorlar rivojlanib ketgani bilan yoki bo'lmasam ongimiz rivojlanib boryapti, insoniyat o'zgarib boryapti, fikrlar o'zgarib boryapti. Shunga yarashib bilim ham o'zgarishi kerak. Hayron qolasiz. Mana masalan, hattoki qushlar olami ham o'zgaryapti. Nafaqat insoniyat olami. Qushlar olami ham o'zgaryapti. Qaldirg'ochlar ikki marta tuxum qo'ysa nima deysiz? Oldin bir marta tuxum qo'ygan, bola ochib uchirma qilib olib ketgan, tamom. Ota bolalarimiz ham hayron. Ular ikki marta qo'yib bola ochishga o'shib qilyapti. Qarang, zamonga qarab qaldirg'ochlar ham o'zgaryapti. Laylaklar qishda uchib ketmasa nima deysiz? O'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Mana Begobod yo'li to'la laylak. Mana bu tomon Sirdaryo, Farg'onada ham laylaklar bor. Oldin uchib ketishardi, bahorda kelardi. Bahor keldi, yoz bo'ldi. Laylak keldi, yoz bo'ldi degan qo'shiqlar bor edi. Endi demak aytilmaydimi bu qo'shiqlar? Demak endi bu o'chirib qo'yaylik ustamiz yaqin. Qarang, laylak umuman ketmayapti. Qishda sovuq qor izg'irinda uyasida miriga o'tiribdi. Mo'zini saqlab. Bu turishda bu kechasi dam oladimi yo o'zini saqlab chiqadi mo'zalar. Istalbada yiqilib tushmasligi uchun. Uylarini qarang. Oldin ikki qavatli uyda xullasi. Laylakda uyasi ikki qavat. Tepasi detski, pasi ota-onasi uchun. Oldin bir qavat uylar bo'lgan. Mana ming yillik uylar hozir ham Buxoro Samarqandda turibdi. Bir qavat bo'lgan xolos. Hozir ikki qavat. Zamonga qarab laylaklar ham o'zgaryapti. Tepada yoshlar, yosh nima deydi? Farzandlar yashayapti tepada. Dada, tepaga chiqing. Tepadan yaxshi ko'rinarkan hammasi. Tepaga chiqib olinsa oyoq, bolam oyoq. Harib qoldim shekilli oyoq. Bo'lmayapti, men chiqolmayapti. Sizlar yosh chiqib shovrasizlar endi tepaga. Biz mana shu pasham bo'laveramiz bizga. Sanlarga baliq qidiraverib, zakda yuraverib, oyoqdan ana bo'ldi. Yana qarang, laylaklar ham reumatizm.
0: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ya ya. Vostaki yürüyün, bugün kinoga boraylu.
3: Ozodi, bugün raza charchaganman.
1: Bo'lmasam yuring, ko'chani aylanib kelamiz.
3: Ozoda, oyolarim boryapti.
1: Vostaki, bo'lmasam keling gaplashib o'tiringlu.
3: Ozoda, holim yo'q.
1: Unaqada men sizga bitta qiziq voqea aytib beraman.
3: Ozoda, men eshitishga ham holim yo'q.
1: Uf, unaqada tarvuz so'yib kelingmi?
3: Ozoda, menga hech narsa kerak emas.
1: Bo'pti, yuring, unda televizor ko'ramiz, yaxshiroq kino bo'layotgandir.
3: Ozoda, men charchaganman.
1: Bo'lmasam yotib uxlaylu.
3: Ey, malajiz, rahmat.
4: Insta kasal, hamma go'zal, mashina salon quyoshni to'sar, puli yo'q deydi piyoda bo'lsa, qarzga bo'lsa, sotib bo'lsa, yozaman gillamda yotib basar, farqi yo'q kimgadir yoqmasa, qiziqmas trendlarni oqimasa, sen uchun o'tmas hayotim asal.

Bir kishi restoranga kirib, taomlar buyurdi. Ovqatlanib bo'lib, hisobni so'radi. Qo'llarini cho'ntagiga soldi, ammo hamyonini topolmadi. Uni stol ustiga qo'yib, qayta olishni unutganini esladi. Bu vaziyatdan qanday chiqishni o'ylar, barcha cho'ntaklarini birma-bir titardi. Shoyatki, pul chiqib qolsa deb. Bir chaqa ham topilmagach, restoran egasining huzuriga kirishga, undan qarzini to'lash uchun 1-2 soat muhlat berishni iltimos qilishga qaror qildi. U endi gapirishni boshlamoqchi ham ediki, restoran egasi undan ilgarilab, "Birodar, hisobingiz to'landi," dedi. Kishi hayratla, "Kim to'ladi?" dedi. "Sizdan oldin chiqib ketgan kishi noqulay vaziyatga tushganingizni holatingizdan sezibdi. Hisobingizni yopib chiqib ketdi," dedi. Biroz turib, "Endi unga qarzimni qanday to'layman? Uni tanimasam," dedi boshini egib. Restoran egasi kulib dedi. "Siz endi aynan shu kishiga qarzingizni uzishingiz imkonsiz. Lekin boshqa joyda xuddi sizning vaziyatingizga tushgan kishiga yordam berish bilan to'lashingiz mumkin. Yaxshilik insonlar orasida ana shu tarzda davom etadi. Doimo yaxshilik qiling va hayotingizni ezgu amallar bilan boyitib boring." Keep it up.

0: yosh bola tango o'ynab turgan ekan. Kelib turib bundoq qarasa, hali bola tango o'ynab turibdi. Kelib turib o'g'lim, nima o'ynayapsiz desa, tango o'ynayapman. Voy, tangangdan akang aylansin. Qani menga berchi deb bundoq qarasa, tilla. Voy, voy, voy. Tangang zo'r, lekin sal kichkina ekan. O'g'lim, men senga katta-katta tanga beraman. Sen buni menga ber, bermayman. Nega bermaysan? Bitta shartim bor. Qanaqa sharting bor? Avval bitta, oding keyin beraman.
1: Yo'q, muttaham. Otang tengi odam bo'lsam, uni ustiga shaharda o'sgan bo'lsam, qanaqa men senga oldiman?
0: Sen oldisiz beraman, bo'lmasa bermayman. Tillani ko'rgandan keyin oldiga joyda tursin, kerak bo'lsa vo-vo deb oladi. Bu yoqqa qarasa hech kim yo'q. Bo'pti. Bitta oldiman, boshqa oldimayman. Devali bolaga qarab sekin, qani deb ber? Sen bermayman. Bu muttaham. Nega bermaysan? Sen yana bitta oldi kiyib beraman.
2: Ha shayton, yoqib qoldi. Yoqib qoldi.
1: Bo'pti. Bo'pti. Yana bitta oldiman, berasan ha?
0: Devali yoqqa qarasa hech kim yo'q bo'pti. Qani deb ber? Sen bermayman.
1: Bu muttaham. Nega bermaysan? Ha? Devali bola qulog'iga tashta surib, ha? Yo'diding. Yana bitta bo'lding, yana bitta bo'ldim. Nega bermaysan muttaham? Sen nega berarkanman? Tilla bilan tangani farqiga eshak borganda men bormaymanmi?
3: Tangoma ustalari.
0: Bir apparat paydo bo'pti. Yolg'on gapiradiganlarni tutib berar ekan. Yolg'on gapirsangiz, pili-pili deb boshingizga urar ekan, rost gapirsangiz, quluq-quluq deb silab qo'yar ekan. Bittasiga olib kelib xotin, bu yolg'on gapiradiganlarni tutib beradigan apparat. Bunda sen meni sinamaysan, men seni sinamayman, bollarni sinaysan, xo'pmi desa, xo'p debdi. Xotini bollarini sinayapti. O'g'ilchasi, qizchasi hammasi to'g'ri gapirayotgan ekan, hammasiga quluq-quluq, quluq-quluq. Voyaga yetgan 16-17 yoshli qizi kechqurun 11 da kelib qopti. Halgun tutib olib so'roq qilyapti. Aytib qo'y, juvon Mark. Mana aldashing mumkin. Mana bir robot aldolmaysan. Yolg'on gapirsang, pili-pili deb boshingga uradi. Rost gapirsang, quluq-quluq deb silab qo'yadi. Qiz bola onasiga to'g'risini aytmaydi. Qani to'g'risini aytqa deding? Bizsa ham bugun haligi dugonalarim bilan konsertga borishdik. Konsertdan chiqib, shunga kechikib qoldim. Uzr oyi, desa robot pili-pili deb boshga uradi.
1: Ay, juvon Mark, ko'rdingmi? Yolg'on gapirding. Agar hozir to'g'risini aytmasang, qattiqroq tushadi. To'g'risini ayt. Qayerda eding?
0: Biz qo'qqanda majbur bo'lib, ha, haligi dugonalarim bilan konsertga bordim. Keyin dugonalarim konsertdan keyin uylariga ketishdi. Men yaxshi ko'rgan yigitim bilan bu yerda svidaniyaga chiqdim. Desa, robot quluq-quluq deb boshlab qo'ydi.
1: Ha, juvonmay ko'rdingmi? To'g'ri gapirding, boshingni silab deb birdan onasining chaqirib chiqib ketdi. Voy, yer yutkur. Voy, gurchoqda. Hali 16 ga kirmasdan yaxshi ko'rgan yigiting bormi? Hali svidaniyaga chiqasanmi? Mana man 24 ga kirib, ertaga dadang bilan to'y deguncha birorta begona yelkakka ko'zimni lo'q etib qaraganim yo'q. Desa robot pili-pili deb onasini boshqa ko'rdi.
3: Tangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dugana.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Dugana.
2: Nazo, to qalay bo'ldi, charchamadingmi?
3: Yaxshi bo'ldi. Nega bormadingiz siz o'zi?
2: Bormoqchi edim. Kiyim tanlashga sherik bo'lmadi.
3: O'zi 2ta yoki 3ta kiyiming bo'lsa to'yga kiyadigan. Borini kiyib kelurmabsan-da?
2: O'zimga tanlashgan emas, opamga. O'sha kuni uchrashuvlari bor edi. Kim menga kiyim tanlab beradi degandilar? Yo, deyolmadim. O'shanga qop ketdim-da.
3: Kech bo'lsa ham borsang bo'lardi.
2: Amayli, keyin safar borarman. Ha, aytgancha katta oping bankda ishlardilar.
3: Ha, bankda. Nima edi?
2: Etchi, pochchini banker qizga uylanishlariga sabab pulmikan yoki muhabbat?
3: Nima desam ekan? Menimcha pulga bo'lgan muhabbat sabablidir.
2: Nima?
1: 2 Dugo

0: Ona anglay. Qisqa satrda.
1: Til insonga fikrlarni berkitish uchun berilgan. Tilni qanchalik yomon bilsang, unda shunchalik kam yolg'on gapira olasan.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: U jajji bo'lsa ham yaxshi kuzatuvchi. Ro'parasida sigaretasini tutatayotgan dadasini jim kuzatyapti. Qush inida ko'rganini qilmaydimi? Qiziqish har yo'lga boshlaydi. Giyohvandlik ham oddiy kuzatuvchilikdan katta qiziqishlarga burilish yasab, og'u girdobiga g'arq etadi. Vaqt orqaga qaytmaydi, to'xtamaydi va kutmaydi. Xulosa esa aqlli odamlarning o'zidan. Giyohvandlik tubsiz jarlik demakdir.

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Мен жазалашам керек базан. Шундай қошчилар бар, сөзүн бузуп айтады. Масалан, худу башкалар билмейди дейди бу сөзүн. Масалан, машһур қошчиларды яддан билемиз. Сөзүн назар айттырып урады. Тоз сөзүн туура айткенче кайтарып урасан деп. Мен шундай кайм болуп туруш керек базан. Энди истимолчилар o'zimiz iste'molchimiz masalan ba'zan qidirib qolamiz. Mana asal olsangiz, haqiqiy asal yo'q hozir. Haqiqiy asal G'allaralda ham yo'q, Toshkentda ham yo'q, va Farg'onada ham yo'q. Hech qayerda yo'q. Asalga nima qilgan? Qiyom qo'shgan. Qiyom aralashtirib yuboradi. Hozirgi yoshlar bir 15 yildan buyog'iga shu qiyomda asal deb o'ylasa kerak. Asal desa o'shini olib yuboradi, demak shu ekan deydi. Haqiqiy asallarni bir qoshiqni yesangiz tomog'ingiz bo'g'ilib, "Ha, og'zim chiqmay qoldi. Ha, suv beringlar. Choy bormi?" ichib yuborib zo'rg'a qutilgan. Haqiqiy asal kuydirib o'tib ketgan boshqasiga. Pichoqlar yurmagan, asal kesgan paytda pichoq yurmagan. Hozir chim deysiz, bankadan sizga haqcha bo'laman. Qiyom. Yana asalarni uyasi bilan sotgan ekan. Kuyib o'ladi, yashiqlari bilan olib kelib qo'ygan. Katta prinsip, 100 ta yashiq, birorta ham ari yo'q. Nomiga qup-qora qo'yib qo'ygan. Mana shu yashiqlardagi asal, haqiqiy asal aka. Mana shu Sibirj birinchi qo'l biz. Bizdan keyin bozorga borib sotishadi. Aralashtirib biz birinchi qo'limiz. O'sha birinchi qo'li o'zida 6-chi bo'lgan o'zi. Yana ichiga asalarni uyasini tiqib qo'ydi. Men bankani ichiga haqiqiy bo'lsin, ko'rinsin deb. Asalari beshara tirik asalarini ham tiqib qo'ygan. Men ichiga o'sha asal qo'yganlarda ham nima uchun aris yo'q? Hammasini bankaga tiqib aralashtirib xamir qilib. Ichida beshara arilar 1 yil xizmat qilib 20 kilometrlab aylanib asal tashib oxirida bankanchi qotib qolgan hammasi bekdi. Asali bilan qo'shtirdi. Xuddi asalni asalarini ko'rib qolsak, biz svejistni olyapmiz deb o'ylaymiz. Olib kelib yeb ko'rsang shakarmi? Qarang, haqiqiy asal yaqinda Severniy vokzal bor, poyezd yo'li katta vokzal. O'sha yerga prinsip bilan olib kelib qo'yishdi, sotyapti. Xalq olsin deb. Yo'q, aytib sal ev bilan olmaydi. Dalada ko'rgandik, shaharga olib keldinglar. Bu asalari nima yedi deb aytdi? Shipali yedi mana. Poyezd yo'li shipalini yedimi dedi? Yo'q, vagonlarda yedimi bu dedi. Desam endi shu yuradi mashinada aylan. O, Yusufatga boring, antenani yig'ib bo'lmasa. Qare, vazal bo'lib qo'ysa deb tiy, qoyil mana.
4: Sangoma ustalari. Chao.

0: Hikmat izlab.
1: Bir ayol farzandi dunyoga kelish uchun amaliyot xonasiga kirib ketdi. Bola dunyoga keldi. Ona hayotdan ko'z yumdi. Ayolidan ayrilib, farzandini onasiz qolgandan qattiq xafa bo'ldi. Chaqaloqni o'zi parvarishlay olmasligini bilib, xolasiga berdi. O'zi 7 oydan keyin uylandi. Yangi ayoldan ketma-ket 2 o'g'il qiz farzandlar ko'rdi. Oradan 3 yil o'tib, xolasiga bergan o'g'lini birga yashash uchun olib keldi. O'gay ona o'z bolalariga yaxshi qarardi. Yetim bolaga ahamiyat ham bermas, rahim qilmas. Jerkib turtib gapirar. Ovqat bersa o'ziga alohida berar. Dasturxonda birga o'tirishga qo'ymasdi. Bir kuni kechki taomga ayol o'z oilasini mehmonga chaqirdi. Dasturxonda turli yeguliklar, shirinliklar bor edi. Bolakay nimandir olish uchun qo'lini cho'zgandi. O'gay onasi ko'rib qolib, qo'liga urdi. Urishib, qo'liga idishda ozgina guruch berib, omborga chiqarib yubordi. Shu yerda o'tir, qimirlama. Hamma ketguncha ovozingni ham chiqarma. Asabimga tegma. Mehmonlarim yonida meni sharmanda qilma dedi. Bolakay ichkariga kirsa, o'gay onasi urushdan qo'rqib, o'sha yerda o'tirdi. Uxlab qoldi. Mehmonlar ketishdi. Ayol o'z farzandlarini xonalariga uxlatish uchun olib kirib ketdi. Eri kech bo'lganda ishdan keldi. Bolalarini so'radi. Ayol: "Hammasi uxlab yotishibdi" dedi. Ayol uni omborga chiqarib yuborganini unutdi. Taomlanib bo'lgan ota tushida birinchi ayolni ko'rdi. U: "O'g'lingizdan xabar oling" derdi. Uyg'onib ketib ayoldan so'radi. Ayol: "Aytdim-ku sizga, uxlab yotibdi" dedi. Ishonib yana uyquga ketdi. Ayoli yana tushiga kirib, "O'g'lingizdan xabar oling" dedi. Cho'chib uyg'ondi. Ayolidan yana so'radim. Ayolning jahli chiqib, "Buncha vohima qilmasangiz, aytdim-ku uxlayapti. Ja erkalatib yuborgansiz-da shu o'g'lingizni" dedi. Ota yana uxladi. Birinchi ayoli yana tushiga kirdi va "Bo'ldi, o'g'lim, jigarbandim, mening yonimga keldi" dedi. Ota birdan uyg'onib o'g'lining xonasiga kirdi. U yo'q edi. Boshqa xonalarga qarab chiqdi. U hech qayerda yo'q edi. Omborning eshigini ochib qaradi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, o'g'ilchasi xuchanak bo'lib yotar. Isinish uchun boshini tizzalari orasiga olgancha qotib qolgan. Joni uzilgandi. U sovuqqa bardosh bera olmagandi. Yonidagi idishda ozgina yeyilgan guruch turardi.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

Yigit yaxshi ko'rgan qizga qarab: "Jonim, men sizni shunchalar yaxshi ko'ramanki, buni tasavvur ham qila olmaysiz. Ertalab hattoki nonushta qilmayman, chunki siz haqingizda o'ylayman. Kunduzi umuman ovqat yemayman, chunki siz haqingizda o'ylayman. Kechqurun umuman uzum-puzum umuman ovqatlanmayman, bilasizmi? Yana siz haqingizda o'ylayman. Lekin tunda umuman uxlamayman. O'lguday qornim och."

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркес радиосида.
2: Хангама усталары.
3: Bejiz aytishmagan doktorlarni shu doktorlar insonga davo beradigan shifokorlar borligi bularni boriga shukur. Mana shu hech doktorga ishing tushmasin, doktorga deyishadi. Lekin bir joyi sal og'rib bo'lsa, shu doktor topolmay qolasiz. Doktorlarga ham qiyin, lekin ko'pchilik doktorlik oralarida doktorlar bo'lsa kerak. Agar doktorga bir kasal borib, shukur doktor agar tanishi bo'lsa, shu doktor shu kasaldan o'zimni yaqinim, akam yoki ukam deb pul olmayman desa, hamma yoqlari sog'. Pul uzatsangiz pulingiz kerak emas, sotpasang nima qilaman pul olib? Qo'ying, hamma joyi joyida jo'natsa, odam zoti shubha uyg'onadi. Nimagadir shu pul olmadi ya? Nimadir neto? Shu oxiri bekorga bu pul olmadi. Bekorga emas bu. Shu tuzalmaydigan kasalov deb kasal o'zini ichini yeb, kasal bo'lmagan odamni o'zi ham kasal bo'lib ketishi mumkin. Bir doktor akamiz aka deydi menga. Bilasizmi sanjar aka, shu pul olmasak, o'sha kasal o'zini ichini yeb, nimagadir shu pul olmadi. Kasalim og'ir bo'lsa kerak. Doktor rostini aytding, tuzalmaymanmi deb yopishib battar bo'ladi. Shuning uchun majbur shu vitamin-pitaminni berib, anamuncha bo'ladi, manamuncha bir pul olamiz uni yashashi uchun. Tirik yursin deb pul olishga majburmiz. To'g'ri tushuning deydi. Pul olsa maraz, rasa pulimizni qoqa oldi. Pul olmasa nimadir pul olmadi-yu. Nimadir shuni boshqa doktorga ko'rsatib, yana nimadir qilib ichini yeb o'sha kasal rostdan bu narsa bo'lishi mumkin-da shu qarang hayot qonunini. Bir doktor akamiz shu bir kasal kelarkan 3 oyda davolab, har 3 oyda kelasiz. Siz bu anaqa qilmasa bo'lmaydi deb 3 oyda davolab turar ekanlar. Bir kun kasal haligi doktor akamiz ayollari bilan sanatoriyga ketib qolsalar, endi doktor ham kasal bo'ladi, uni ham bir davolanib turish kerak. Shu doktor ketsalar, haligi kasal kelibdi, kelsa o'g'li chiqib dadam bilan oyim sanatoriyga ketdilar desa, men har 3 oyda keladigan mijozlari edim. Men davolanishim kerakdim desa, a o'zim qo'yib ko'raman man. Men ham shu dadamning kasbini davom ettiraman deb, haligi bola haligi kasalni davolab, ottay qilib chiqarib yuborib, chiqarib endi kelmasangiz ham bo'ladi deb. Haligi kasal ham, yo'q, abu har uch oyda davolanish kerak desa, ya bo'ldi siz kasal oson ekan. Umuman qaytibsiz bezovta qilmaydi. Davolanmasam ham bo'ladimi deb. A bo'ladi. Nima yomonlik? Davoladim. Boshqa lichini shartmas sizga rahmat deb xursand bo'lib, haligi ketgan ekan otasi kelib, "Ha, o'g'lim, yaxshimisan? Nima yangiliklar? Kim keldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" desa, "Dada, bir kasalingiz bo'lardi-yu, har uch oyda kelardi. O'sha kasal keluvdi, siz yo'q edingiz. Qarasam, uni kasal unchalik emas ekan. Oddiy bir sal tomoqdan ichak yo'lda sal shamollashib bor ekan. Ikkita tabletka bitta ukol bilan otdek qo'rdim, qaytib umuman qayt kelmaydigan bo'lib ketdi. Xursand. Shunaqa dimoq chog' bo'lib ketdi desa, ota ham qarab turib, "Hap, padaringan alata." Ilmni o'rganibsan, o'g'lim, yashashni o'rganmabsan-u. Tinchlikmi dada desa, "A bu sizni 10 yil o'qitgan kim? O'sha kasal edi." Bu uchastkani bitirgan kim? Ha, o'sha kasal. Bola. Yaqinda mashina oldik, to'yiz bo'ldi. Kim qildi ama narsani? O'sha kasal edi-yu. Yes, sana. Oldin yashashni o'rgan, keyin ilmni ishlat, o'g'lim.
4: Sangoma ustalari.

0: Ben Zuha.
1: Aslı Zode. Aslı Zode, ovqatingni go'shi ko'rinmaydimi?
0: Nazo, agar bilsang men bu ovqatni bu jonimi kulinariya kitoblaridagi retsept bo'yicha tayyorladim.
1: Nima? Buvingni o'sha kitoblarida go'sht solinmaydi deb yozilgan ekanmi?
0: Yo'q, kitobda 10 tillik go'shtdan solasiz deb yozilibdi. Unaqa go'sht qayerdan olaman? Bu pulga go'sht yo'qda tursin. Hattoki kuchuk ham yeyotgan suyagini bermaydi-ku.
1: Bo'pti, nima ham qilardik? Borini yeymiz-da. Qorin to'ysa bo'ldi. Ha, voy, men bu salfetka g'alati ekan.
0: Nazo, bu salfetka emas, blinchku.
1: Rostdanmi? O'zim ham etdim. Nimaga bu yog'li deb? Aslida, meni telefonim ustigacha kecha atiston to'kilib ketuvdi. Nima deb o'ylaysan? Ishlatsa bo'larmikan?
0: Nimani atiston nima?
1: Telefonni devonman. Men ham kelib-kelib sendan so'raymanmi?
0: Ha, aytgancha Nazo, umuman pulim qolmadi. Mendan olgan qarzingni qachon to'laysan?
1: Uf. Shu ishtaha bilan ovqat yeyotganimda zo'r ishtahani buzmasang nima qilardi? Berarman o'sha pulingni.
0: Qachon berasan?
1: To'g'risini aytsam, o'rta bu oyda o'sha qarzingdan qutula olmasam kerak.
0: O'tgan oyda ham xuddi shunaqa deding, Nazo.
1: Nima bo'pti? Zato gapimni ustidan chiqdim-u?

0: o'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
0: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Og'u domiga kirib qolish ko'p vaqtni talab qilmaydi. Avvaliga u go'yoki dunyo tashvishini unuttirib, hayotning go'zal taraflarini ko'rsatib beruvchi bir vosita sifatida odamni ruhiy qaram qilib oladi.
2: Keyinchalik xumor sindromi paydo bo'lib, kichik yoshdagi bola puf desa ham uchib ketadigan kukunga o'zi bilmagan holda mute bo'lib boradi.
1: Va nihoyat usiz yashay olmaydigan darajaga yetib boradi va tuppa-tuzuk giyohvandga aylanadi.
2: Endi u butun tanani egallab, aql, yurak, hissiyotlarni ham pisand qilmaydigan kuchga aylanadi va butun bir boshli odamni o'z yo'liga yurg'izib, yostig'ini quritadi.
1: Giyohvandlik dunyo va oxirat zavoli. Giyohvand moddalar inson umrining zavolidir. U markaziy asab tizimasiga bevosita ta'sir qilib, harakatlar ketma-ketligini izdan chiqaradi. Bunday hollarda inson o'zi istamagan ishlarni qilishi, kimnidir yo'lini to'sib, pulini olishi, ota-onasini haqorat qilishi va hattoki qotillik qilishi mumkin. Bunday sharq tarbiyasiga zid bo'lgan ishlarni amalga oshirish esa inson bolasiga, ayniqsa o'zbek farzandiga mos emas. Biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz.

0: kirish imtihoni.
1: Siz Pushkin bilan tanishmisiz?
0: Yo'q.
1: Nekrasov, Chexov, Tolstoy bilanchi?
0: Ularni ham tanimayman.
1: Lermontov, Gorkiy bilanchi?
0: Yo'q, kim ular?
1: Bo'shsiz, chiqib keting.
0: Auditoriyadan chiqishi bilan undan so'rashyapti.
2: Qo'shan, qanday topshirdingmi? Qabul qilishdimi?
0: Yo'q, bu yerda faqat tanish bilishlar qabul qilishar ekan. Men uni so'ragan odamlarning hech qaysini tanimayman, toba qildim.

Xayrli tong uxlamagan odam charchamading degan umiddaman. Uxlamagan qaysidir ma'noda bizni bog'lagan mavzu bitta emas. Xayrli tong ketgan uydan ishga, yo'lda cho'kayotgan o'ylanishga, ishni joyga qo'yib uylanishga, boshni

0: подкаст «Радио Star».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Said Ahmad, sobiq o'g'ri, bo'lishi mumkin hikoya. Xoh qaridir, xoh yoshdir, og'ziga ehtiyot bo'lish kerak ekan. Hoshimjon qiziqib ketib bir og'iz gap aytdi-yu, baloga qoldi. Bolalik ekan, ota-ona yo'q. Bozorda bitta qovun o'g'irlab qo'lga tushib qoldim. Militsiyada bir kun o'tirganman. Esimga tushsa hali-hali xijolat bo'laman. Shunga ham 41 yil bo'ldi. Bor yo'g'i bo'lgan gap shu. Suhbatdoshlar orasida bir ilmiy xodim o'tirgan ekan. Qachon, qayerda deb surishtirib qoldi. Hoshimjon yaqinda pensiyaga chiqqan. 30 yil o'qituvchilik qildi. Axir u uncha-muncha o'qituvchi emas. Xizmat ko'rsatgan o'qituvchi. Eng kamida 2-3 ming bolani o'qitgan.

O'shandan keyin qovun yemaydigan bo'lib ketganman. Demak, militsiyaning tarbiyaviy rolini inkor qilmaysiz. Hoshimjonning g'ash keldi. Shundoq bo'lsa ham, ha, albatta dedi. Shu bilan gap tamom bo'ldi. Ammo oradan sal kun o'tib, uyga bir taklifnoma keldi. Unda hurmatli Hoshimjon Olimjonov, bilim yurti talabalari bilan uchrashuvga kelishingizni iltimos qilamiz deyilgandi. Unaqa joyga yana mana unaqa taklifga yo'q deb bo'larmidi? Hoshimjon soqolini qirtishlab, yaxshi kostyumini kiyib yetib bordi. Bilim yurti klubiga odam sig'maydi. Eshikda telesenter deb yozilgan avtobus. Ichkarisida projektorlar, kinooperatorlar. Hoshimjonni minbarga taklif qilishdi. Qarasa, tunov kungi ilmiy xodim yuqorida o'tiribdi. Bunga ham Hoshimjon hayron bo'lmadi. O'tirgan bo'lsa, o'tirgandir-da deb qo'ya qoldi. Ammo u minbarga chiqib gap boshlaganda hayronlikdan og'zi ochilib qoldi. Ilmiy xodim berilib, ovozini goh baland, goh past qilib gapirardi. Mana qarshingizda sobiq jinoyatchilar, yo'l to'sarlar, mayda o'g'rilar. Hoshimjonning ko'z tinib ketdi. Gapning davomini eshita olmadi, chunki quloqi shang'illab, boshi aylanib ketgandi. Ilmiy xodim davom etyapti. Ammo bu jinoyatchilar bizning yordamimizda qayta tarbiyalangan, jamiyatimizning ongli grajdanlariga aylangan. Hoshimjon holdan toydi. Qanday qilib yig'in tugaganini, qanday qilib uyga kelganini bilmaydi. Oradan 3 kun o'tib, televizor ko'rib o'tirsa, birdan tunov kungi ilmiy xodim chiqib qoldi. U yana o'sha gapni qaytarar. Uchrashuvdan olingan kinolentani qo'yib, sobiq o'g'rilarning basharasini ko'rsatardi. Hoshimjon yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketmadi. Chunki yonida ikki nevarasi, kelini o'tiribdi. Undan tashqari, necha minglab shogirdlari shu sobiq o'g'ri ustozlarini ko'rib o'tirishgandir. Shu gapdan buyon oradan 8 oy o'tdi. O'sha ilmiy xodim fan nomzodi degan ilmiy darajaga sazovor bo'ldi. Bu gaplardan uni nomzod qilgan sobiq o'g'rining xabari yo'q edi.

0: Adviyeler kuhanesi.
1: Sergey Zhbankov. Yo'g'inga shukur, Marina.
2: Hozir o'rtog'im Dima haqida sizga gapirib bersam.
1: Unga juda rahmim keladi. Chunki uylangan. Yo'q, uylangani uchun rahmim kelmaydi. Aynan Marina bilan turmush qurgani uchun. Qachon qarasa, menikiga kelib bir shisha aroqni ochadi-da, xotini haqida gapirishni boshlaydi.
3: Ishonasam, do'stim, biznikida changning qalinligi qanchaga yetdi? Agar o'sha chang ustiga pashsha qo'nsa, shundoq qanoti yopishib qoladi-yu, hayotda ajratib ola olmaysan.
2: Biz 50 yillikdan o'tamiz. U yana davom etadi.
3: Oshxonaga odamning kirgisi ham kelmaydi. Idish tovoq yuvishga eringanidan
1: har safar yangisini sotib oladi. Rakvina yuvuqsiz idishga to'lib ketgan.
2: Dima og'ir xursinib, yana 50 tadan qadaqlarga qo'yadi.
3: Lekin go'zal ayollarni baribir kechirib yuborsa arziydi, dedi shiftga tikilib. Ey, yashirgan pullarimni qayerdaligini hididan biladi. Qancha berkitmay olib qo'yaveradi. Kechir do'stim, ko'p gapirib yubordim.
1: Aslida hozir men senikida emas, ishxonadaman.
3: Direktor chaqirib qoldi deb bahona qilganman. Qo'y, yaxshi, sen qadaq so'zi aytgin.
2: Men qadaqni qo'limga olaman u so'z boshlayman.
1: Men Dima xotining uchun ichaman. Men undan shu qadar xursandmanki, so'z bilan ta'riflab bera olmayman.
2: Marina, yaxshiyam mening armiyadan qaytishimni kutmagan ekansan. Rahmat senga.

0: xoxanlı. Sən gedayım tələymən sağlıq, amanlıq. Pişanən gə bitilsinə yar xoxanlıq.
1: Hacviyələr xanəsi.
2: Abdulla İsamiddin. Alla. Klubda adam gavgum, xavotim. Devor soati bir marromda chiqillaydi. Chiq, chiq, chiq, chiq. Chetdagi kursida o'tirgan onaning qo'ldagi kichkina go'dak boshini orqaga tashlab, oyoq qo'lini tipirlatadi. Qarqasha qiladi. Ona atrofga alanglab, bolasini qattiq-qattiq silkitadi. Kalitday qotma kishi minbarga engashib, uyqu va tush mavzuida ma'ruza qilyapti. Goh-goh ko'zoynagida elektr chiroqning shulasi yaltirab ketadi. Notiq bir ohangda bir maromda gapiradi. Uyqu fiziologik jarayon bo'lib, u markaziy nerv sistemasining tormozlashi natijasida ro'y beradi. Notiq shu yerga kelganda qo'lini og'ziga qopqoq qilib esnaydi. Masalan, olganimizda soat bir maromda chiqillab tursa, yoki poyezd g'ildiragi bir ohangda taqillab yursa, shubhasiz odamni uyqu bosadi. Bu sirni ona va buvilarimiz juda qadim zamonlardayoq bilganlar. Shuning uchun ham ular beshikni bir maromda tebratishgan. Natijada murg'ak go'dakning markaziy nerv sistemasi tormozlanib, teran osuda uyquga ketgan. O'zlaringizga ma'lum. Har bir ona bolasini uxlatish uchun yelkasiga bir maromda urib turadi. Bir maromda alla aytadi. Bordi-yu onaning mayin allasi ashulaga aylanib ketsa, tabiiy bola uxlay olmaydi. Notiq ma'ruza tamom deganda chiroyli ta'zim qildi-da, yechib qo'ygan soatini bilagiga taqdi. Mana, men tugatdim o'rtoqlar. Savollar bo'lsa marhamat. Hech kimdan sado chiqmaydi. Klubning u yer bu yerdan xurrak ovozi eshitiladi. Agronom rayosatda mudrab o'tirgan rais tomon engashib shivirlaydi. Rais bo'la, ma'ruza tugadi. Ilg'or jamoa xo'jaligini uxlatib qo'ygani uchun ishdan olingan, bajaramiz xo'jaligiga vaqtincha rais qilib saylangan Sotqinboy Mamatov ko'zlarini katta-katta ochib, yolg'onda kam yo'taladi. Keyin qo'llarini stulga tirab, vazmin ko'tariladi-da, zalga murojaat qiladi.
3: Hammasi tushunarlimi? Savollar bormi?
4: Tushunarli, savollar yo'q.
3: Yaxshi, dedi rais, xiyol oldinga egilib. Unda rasmiy tomonini kelishib olaylik. Mana shu notiq birodarimizning hozirgi gapi to'g'ri degan o'rtoqlar qo'llarini ko'tarsin.
2: Birinchi bo'lib raisning o'zi qo'l ko'taradi.
3: Yaxshi, tushuringlar. Qarshilar. Yaxshi, betaraflar. Yo'q, yaxshi. Shuning bilan majlisni yopiq deb e'lon qilaman.
2: 3-4 kishi chapak chalgan bo'ladi. Yig'ilganlar esnab-esnab uylariga tarqalishadi.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Said Ahmad safarda. Navruz dini bayram degan gap avj olgan kezlar edi. Samarqandga bordik. Mezbonlar bizni Urgutga, To'pxona degan joyga olib borishdi. Odamlar hashar qilib tog' ustida Navruz uchun maxsus qurgan oromgohni ko'rsatishdi. Tushdan keyin Samarqand Davlat universitetida uchrashuv bo'ldi. Said Ahmad aka negadir menga mehribonchilik qilib, avval sen gapirasan deb turib oldi. Bunaqa g'amxo'rlik tagida nima ma'no yotganini keyin tushundim. Yozma savollar orasida Navruz nega taqiqlandi degan so'roq bir necha marta takrorlangan edi. Javob bermay qo'ya qoldim. Gapimni tugatay deb turganimda bir kishi o'rnidan turib so'radi.
2: Bitta savol javobsiz qoldi.
1: Nima deyman? Chindan ham bu bayramning dinga aloqasi yo'q. Shu ishni noto'g'ri qilindi desam baloga qolaman. Bu bayramning keragi yo'q desam vijdonsizlik bo'ladi. Shumlik qildim. Gap bunday dedim. Oramizda ko'pni ko'rgan ustozimiz, O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad aka o'tiribdilar. Bu savolga shu kishi javob bermoqchilar. Yoniga kelib o'tirishim bilan Said Ahmad aka shivirladi. Yaramas. Shu savolga seni ro'para qilish uchun avval sen gapirgin degandim. U kishi ham boshqa hamma savollarga javob berdi-yu, Navruzga yo'lamadi. Shunda boyagi odam tag'in o'rnidan turdi.
2: Domla, boyagi savol javobsiz qoldi-ku.
1: Said Ahmad aka yasama jahl bilan jerkib berdi.
2: Nima? Men senlarga avliyomanmi? Anavi redaktor bilmagan narsani men qayoqdan bilay? Judayam bilging kelsa, bugungi kunni daftaringa yozib qo'y. Bu savolinga 2 yildan keyin javob olasan.
1: 2 yil kutishga to'g'ri kelmadi. Oqsoqolning gapiga farishtalar amin degan ekan, mustaqillik sharofati bilan Navruz tiklandi.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Aziz Nesin. Mo'jiza ko'zgusi. Ehtiyot qismlar bilan savdo qiluvchi Davud Soyuvarning uyida ziyofat berildi. Mehmonlar orasida Labada bankining boshqaruvchisi, uning yoshgina xotini va do'mboqqina qaynisinglisi, o'zimizning qovoqbosh siyosiy arboblardan Hamza Yamtas va uning tug'mas xotinini, yirik yer mulk egasi Medani Bey va uning bodomko'z kotibasi Ipak xonimni, o'zimizning ishbilarmon savdogarlardan Hoji Usmon va uning jazmani Fistika xonimlarni ko'rish mumkin edi. To'satdan musiqa yangrayotgan radiodan suxandonning silliq ovozi eshitildi. Aziz radio tinglovchilar, shu Mumtoz kuylardan eshitilgan kechki konsertimizni tugallaymiz. Endi so'nggi kashfiyotlar turkumidan olib borilayotgan navbatdagi eshitirishimizni tinglaysiz. Mikrofon oldida bu sohaning yirik mutaxassisi, muhandis Mekki Mekiniji, Labada bankining boshqaruvchisining yoshgina xotini burnini jiyirdi. Shu odamning ovozi biram yoqimsiz ey. Iltimos xonim afandi, biroz jim tursangiz. O'tgan haftada bu qog'ozdan qanday qilib uvada tayyorlash haqida qiziqarli fikrlar bildirgandi, dedi Hoji Usmon uning gapini bo'lib. Shu payt radiodan muhandis Mekki Mekinjining ovozi engray boshladi. Hurmatli radio tinglovchilar, biz eshitirishimizni boshlayotgan ayni damlarda Amerikaning Atom York shahrida yangi atom stansiyasi ishga tushirilyapti. U atom insoniyat xizmatida. U atom insoniyat xizmatida tamoyiliga binoan barpo qilingan. Bu stansiyada yer yuzini barcha tomonlarga atom nurlari taraladi. Atom energiyasi sohasidagi bu kashfiyot butun insoniyat aqlini lol qoldirishi aniq. Atom nurlari ta'sirida yer yuzining barcha nuqtalaridagi ko'zgulardan hozirgi kunga qadar unga qaragan barcha kishilarning umrlari davomida qilingan hamma xatti-harakatlari akslana boshlaydi. Masalan, uyingizda ko'zgu bo'lsa-yu, undan 20 yildan beri foydalanayotgan bo'lsangiz, atom nurlari taralishi bilanoq ko'zgudan 20 yillik hayotingiz lavhalari birin-ketin namoyon bo'ladi. Hozirgacha o'tkazilgan barcha tajribalar muvaffaqiyatli yakunlandi. Shunday qilib, g'aroyib kashfiyot sizga bolaligingiz, yoshligingiz va ishq muhabbat xotiralaringizni qayta tiklashga yordam beradi. Ertaga ertalab soat 9 dan so'ng ko'zgularingiz oltida turishni unutmang. Labada bank boshqaruvchisining yoshgina xotini chapak chalib yubordi. Yo xudoyim, ana qizig'u, mana mo'jiza. Mening bolaligimdan beri foydalanib kelayotgan ko'zguyim bor. Endi butun umrimni tomosha qilaman. Mehmonlar guruh-guruh bo'lib atomning yangi mo'jizasini muhokama qilishga kirishib ketishdi. O'zimizning qovoqbosh siyosiy arboblardan bo'lgan Hamza Yamtas yirik mulk egasi muhtaram Medani Beyga shivirlab gap o'qtira boshladi. Monsher, fransuzcha azizim degani. Bu yangi kashfiyot, monsher, bu yangi kashfiyot haqiqiy mo'jiza. U bir qancha unutilgan dalillarni qayta tiklashga yordam berishi mumkin. Bir safar xavfsizlik mahkamasida qo'pol so'zlaganim uchun ma'zur tutasiz. Meni o'lguday kaltaklashdi. U yerdan bir amallab qutulib chiqib, o'sha zahoti sud tibbiy ekspertizasiga borib, kaltaklanganligim haqida ma'lumotnoma oldim va sudga murojaat qildim. Biroq sud ataylab o'zimni o'zim yaralaganim haqida hukm chiqardi. Hamza bey, bu kaltaklanishingizning ko'zguga nima aloqasi bor? So'radi Medani bey. Nega aloqasi bo'lmasin? Judayam aloqasi bor-da. Meni kaltaklashgan xavfsizlik mahkamasining devorida ko'zgu osiqlab turgandi. Ana endi haqiqat qayta tiklanadi. Men ulardan boplab o'chimni olaman. Gapingiz rostga o'xshaydi. Gapingiz rostga o'xshaydi, javob berdi Medani bey biroz o'ylanib. Men esa bu mo'jiza tufayli kamida 40-50 ming pul ishlab olishim mumkin ekanda. Qanday qilib? Juda osonginada. Mening bufetimga billur ko'zgu o'rnatilgan. Kallavizodaning qizi Oltingul bilan bo'lgan ishqiy dostonimizdan xabardorsiz menimcha. Bo'lmasam-chi, buni hamma biladi-ku. Kallavizoda qizini menga berishni xohlamadi. Qizi ham negadir tezda mendan sovib qoldi. Biroq endi Kallavizoda seni shunday o'ynatayki, natijada ham qizga uylanib olaman, ham millionerga aylanaman. Qanday qilib axir? Biz Oltingul bilan uyimizda bufetimi oldida kun bo'yi ishq muhabbat lazzatidan bahramand bo'lardik. Ertaga ko'zguda barcha ishqiy manzaralarimiz takroran namoyon bo'ladi. Men ertagayoq ko'zguni Kalavizodanikiga olib boraman. Fahmlayapsanmi? Yo, u qizini menga beradi. Yo, ko'zguni sotib olishga majbur bo'ladi. Agar xohlamasa-chi? Xohlamasa undan ham yaxshi. Men ko'zguni xuddi teatr misoli hammaga tomosha qildiraman va bir qancha pul ishlab olaman. Yashasin mo'jiza ko'zgu. Ehtiyot qismlar bilan savdo qiluvchi Davud Soyuvarning xotini Hoji Usmon Bayurning jazmani Fistik xonim bilan past ovozda suhbatlashardi. Ana u yosh yigitni hech unuta olmayapman-da. Qoplonbeknimi? Ha, o'shani. U yaramas meni shunchalik tez unutib yubordi-ya. Ertaga ko'zgu oldiga o'tirib olib, u bilan o'tkazgan shirin damlarimni bir bora tomosha qilayki. Men ham endi o'zimnikidan bir qasmni olay. Uni ko'zguga qaratib, ilk uchrashgan kunlarimiz qanday yoqimtoy bo'lganligimni bir ko'rsatib qo'yay. Endi unga yoqmay qolganmishman. Bu erkaklarning hammasi bir go'r. Mehmonxonada to'planganlarning barchasi yangi kashfiyot haqida to'lqinlanib suhbatlashardi. Tezroq ertangi kun kela qolsaydi, tinmay takrorlardi Fistika xonim. Uni bank boshqaruvchisining dondiqqina qaynisinglisi qo'llab-quvvatladi. Hayya, tezroq tong yotsaydi. Sabrim chidamay ketyapti. O'tmuş xotiralari. Eh, mening yoshlik onlarim. Mazza qilib o'tmuş kunlarimizni tomosha qilaylik. Kimlardir mo'jiza ko'zgudan rahmatli onasini, kimlardir bolalik manzaralarini qayta ko'rishni orzu qilardi. To'satdan eshik qo'ng'irog'i jiringlab qoldi. Ichkariga yangi mehmon, mashhur ginekolog jarroh Shahob Janobiddin kirib keldi. Uning yuzlari murdanikdek bo'zarib ketgandi. Sizga nima bo'ldi, doktor? Mazangiz yo'qmi? Hamdardlik bilan so'radi uy bekasi.
0: Nahotki, hech narsani eshitmagan bo'lsangiz.
3: Ayanchli ingrandi doktor.
2: Nima gap, Shahob? Yomon xabarlar bormi?
3: Hozirgina radiodan xabar berishdi. Ko'zgulardan barcha qilgan ishlarimiz aks ettirilarmish.
2: Sizlar esa bu yerda hech narsadan bexabar, bemalol maishat qilib o'tiribsizlar.
3: Mehmonlar hayron bo'lib kulib yuborishdi.
0: Xo'sh, buning nimasi yomon?
2: Axir bu zo'r kashfiyot-ku, doktor.
3: Doktor Shahob Janobiddin alam bilan qichqirib yubordi.
2: Nima balo? Hammangiz aqldan ozganmisizlar?
3: U shunday deb erkaklarni bir chekkaga olib o'tdi.
2: Bu yangi kashfiyot bilsangiz,
3: mening muqarrar halokatim jarrohlik stolim ro'parasida kattakon ko'zgu osiqlab turganini ko'rganmisiz?
0: Xo'sh, nima qilibdi?
2: Nahotki fahmlamayotgan bo'lsalaringiz.
3: Endi men o'ldim, sharmanda bo'laman. Sizlar yetaklab kelgan ayollar, abortlar, majburiy tug'dirishlar, bularning barchasi ertaga ana shu la'nat ko'zguda qaytadan namoyon bo'ladi va barcha sirlarimiz sizlarniki ham hammaga oshkor bo'ladi. Erkaklar sarosimalanib bir-birlariga qarab olishdi.
2: Jin ursin. Bu yog'ini o'ylamaganimizni qaranga. Sharmandamiz chiqadi. Qilgan xiyonatlarimiz ham, jinoyatlarimiz ham. Kechirasizlar, men bunday demoqchi emasdim.
3: Erkaklarning sirli shivirlashayotganlarini ko'rib, ayollar ham bezovta bo'lib qolishdi. Davud Soyuvarning xotini birdan o'kinch bilan noliy boshladi.
2: Voy shurim, endi 20 yillik baxtli turmushim ado bo'ladi. Ertaga erim barchasidan voqif bo'lsa nima qilaman? Oldin uning birinchi haydovchisi bilan, keyin ikkinchisi bilan. Hamma qilmishlarimiz ko'zgu oldida bo'lgandi-ya.
3: Bir kuni kelib, ko'zgu barcha sirlarimizni oshkor qilish kimning xayoliga kelibdi? Dedi sekingina Fistika xonim. Har kuni ertalab uning cho'ntagidan, uning hamyonidan uxlab yotganda pul o'g'irlardim. Hozirgacha buni payqamagan edi.
2: Ertaga u barchasini bilib oladi.
3: Bu payt Hoji Usmon o'zicha sekingina ming'illadi.
4: Xizmatkor ayol bilan don olishmasligim kerak edi. Meni shayton yo'ldan ozdirgan.
3: Afsus, nadomat ovozlari yanada balantroq eshitila boshladi. Keyin mehmonxona uzra o'lim sukunati cho'kdi. Keyin bu sukunatni Shahob Janobiddinning do'rillagan ovozi buzib yubordi.
5: Hurmatli xonimlar va afandilar, bu yangi kashfiyot, bu mo'jiza ko'zgular hammamizning baxtimizni, tinchligimizni barbod qilishga hali ham shubhalanib turibsizlarmi?
6: Yo'q, shubhalanmayapmiz. Bu ko'zgular barchamizni go'rga tiqadi.
3: Doktor har bir so'zga alohida urg'u berib, gapida davom etdi.
6: Demak, barchasi ravshan. Atom nurlanishiga duch kelgan barcha ko'zgular ijtimoiy hayotimizga xavf solyapti.
5: To'g'ri, to'g'ri aytasiz. Ammo qo'limizdan nimayam kelardi?
6: Nima qilsak ekan? Ulardan qutulishning yo'li bormi?
5: Bu falokatdan qutulishning yagona yo'li barcha ko'zgularni hozirdanoq sindirib tashlashdir,
3: e'lon qildi doktor. Bodom ko'zli kotiba Ipak xonim muloyim va chiroyli ohangda uning gapiga qo'shildi.
7: Biz barcha ko'zgularni kukunga aylantirib yuborishimiz kerak.
3: Shunday qarorga kelishdi. va barcha mehmonlar uylariga tarqalishdi. O'sha tun shaharning barcha uylarida tonggacha shovqin-suron bilan ko'zgular sindirilayotganligi eshitilib turdi. Hamma uylardagi ko'zgular kukunga aylantirildi. Ertasiga shaharning barcha ko'cha supuruvchilari hayratdan lol qolishdi. Hamma yoq sindirilgan ko'zgu uyumlari bilan to'lib ketgandi. Ertalab roppa-rosa soat 9 da musiqa sadolari ostida radio suxandonining shodon ovozi eshitildi. Aziz fuqarolar, dunyodagi eng zo'r ko'zgu bu mo'jiza markali ko'zgudir. U sizning aksingizni faqat unga qarasangizgina ko'rsatadi. Ko'zgu markasiga e'tibor bering. Mo'jiza ko'zgusi. Mo'jiza ko'zgusidan sotib oling. Mo'jiza ko'zgusi ishlab chiqaruvchi fabrika xo'jayini bir kunda millionerga aylandi.

0: Tacviyeler Hanesi.
1: Murod Kalonxon. Uch alkash va oltin baliqcha haqida ertak. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Uch alkash bo'lgan ekan. Ular hech qayerda ishlamas va shu tufayli hamyonlarda xemirlari ham bo'lmas ekan. Tilanchilik qilib, uncha-buncha pul topishsa, darrov araqmi, vinomi olib ichishar ekan. Kunlarning birida shu uch qurumsoq alkash daryoga qarmoq tashlab qo'yib dam olishga kelgan. Boyvachalarning to'kin dasturxonlariga uzoqdan ko'z tashlab, tamshanib-tamshanib o'tirgan ekan, nogoh pokak qimirlab qopdi. Uchovlon chopib borib, ipini tortishibdi. Qarasa, qarmoq uchida unaqa-bunaqa emas, naq oltin baliqcha tipirchilab turganmish. "Voh!" debdi burni pomidordek qip-qizarib ketgan kattasi. "Mana buni omad desa bo'ladi."
2: "To'g'ri!"
1: debdi isqirt bashara kichkinasi.
2: "Tayyor dudlangani bo'lsa, yana ham zo'r bo'lardi. Lekin bunisi ham gazakka asqota beradi. Lekin endi bo'yni darroz oqini qayerdan topamiz?"
3: "Shunday!"
1: debdi o'rtanchasi. Qaqrab turgan tomog'ini qirib.
3: "Koshki edi loqal yarimta barma to'xa bo'lsa."
1: Xom kallalar, agar miyalaring yozning chillasida bir oy ichilmay yotgan pivoga o'xshab achib ketmagan bo'lsa, shunaqa deb vaqillarmidlaring? Axir bu oltin baliq-ku, nimani so'rasak, barchasini muhayyo etadi debdi kattasi. Shu payt chindan ham oltin baliq tilga kiribdi. "Nima so'rasalaring bajo etaman. Faqat tezroq suvga qo'yib yuboringlar. Nafasim bo'g'ilib ketyapti." Alkashlar shoshib bir-birlariga qarashibdi. "Uch shisha oqidan muhayyo qil," debdi birinchisi.
2: Uchta dudlangan baliq va uch quti asra ham,"
1: debdi ikkinchisi. Bir zumda alkashlarning aytganlari muhayyo bo'libdi. Ikki alkash aroq sigaretga qarab chopishibdi. Tipirchilab turgan oltin baliqcha yana tilga kiribdi. "Aytganlaringni bajo keltirdim. Endi meni tezroq qarmoqdan chiqarib suvga tashlanglar. Axir o'lib qolmayin tag'in." Shunda bir chetda o'tirgan uchinchi alkash chopib borib qarmoq cho'pini tutibdi.
3: "Oh, meni nima deb o'ylayapsan? Agar ana ularga o'xshab miyasi aynigan alkash bo'lsam, bergan sadaqangni ketdan chopib qolarmidim? Ha, bilsang, hali kallam ishlaydi.
1: Mana bu bergan aroqlaringni ichib ulgurmasimizdanoq bu yerga militsiya kelib, bizni tepib-tepib 15 sutkaga olib ketadi. Shunday bo'lmasligi uchun hoziroq bizni militsiya ko'rmaydigan va ovozimizni eshitmaydigan qilib qo'yasan." Oltin baliq bu talabni ham qondiribdi. Xotirlari jam bo'lgan alkashlar ko'm-ko'k maysalar ustiga yonboshlashibdi-da, aroqni ichib, dudlanga baliqni maza qilib shimishibdi. Keyin asrani labga qisirib, rohat qilib tutachayotgan ekan, bundoq qarashsa, kutilmaganda tepalarda uch nafar tog'ni bir urib talqon qiladigan barzangi-barzangi kishilar turganmish.
4: "Osh!"
1: debdi ulardan biri, narroqda yotgan bo'shagan shishalarni ko'rsatib.
4: "Bularni qayerdan o'mardilaring? Va kunduz kuni dam olgani kelganlarning aroqini o'g'irlab ichgani uyalmaysanlarmi?
1: Bu isqirtlarda uyat nima qiladi? Yaxshisi, qorniga boplab ikkitadan tepib o'ldiramizu, daryoga tashlab yuborib qo'ya qolamiz."
4: "To'g'ri.
1: Shunday qilsak savob bo'ladi. Axir qachongacha bular dam olgani kelganlarning nasibasini qurtaveradi?
4: Biz hech kimning aroqini o'g'irlamadik.
1: Bizlarga buni oldin baliqcha berdi."
4: "Nimalar deyapti o'zi? Bu alkashlar, maslar.
1: Biz rost gapiryapmiz. Mas. Rostdan ham oltin baliqcha berdi."
4: "Voy yaramaslari. Qayanglar, bularga aroqlarni oltin baliqcha bergan emish. Pashaklashib o'tiramizmi? Tepsalaringchi och biqiniga."
1: Shunday qilib, barzangilar alkashlarning aroq to'la qorinlariga tepa ketishibdi.
4: "Voydot!
3: Voy! Kim bor? Yordam beringlar! Militsiya chaqiringlar!"
1: deb baqiribdi birinchi alkash.
4: "Odamlar, yordam beringlar, militsiya chaqiringlar!"
1: deb dodlabdi ikkinchi alkash. Uchinchi alkash esa har qancha tepkilasalar ham g'ing demay yotaveribdi. Negaki, oltin baliqchadan ularni militsiyalar ko'rmaydigan va ovozlarni eshitmaydigan qilib qo'yishini o'sha alkash so'ragan ekanda. Barzangilar alkashlarni tepib-tepib o'ldirishgach, daryoga tashlab yuborishibdi. So'ng ustboshlarining changini qoqib, shunday deyishibdi.
4: "Ey talonchi alkashlar, agar gaplaring rost bo'lsa, senlarni o'sha oltin baliqchalaring qutqarib olsin."
1: Lekin oltin baliqcha alkashlarni qutqarib olmabdi. Militsiyalar esa bu ishlardan butunlay xabarsizmish. Sababi oltin baliqcha ularni bu uch alkashning ovozini eshitmaydigan va o'zini ko'rmaydigan qilib qo'ygan ekanda.

0: Merkez Radyosu da.
1: Adviyeler Kütüphanesi.
2: Muhtar Xudayqulov. Men yo'qman. Bir hamkasaba tanishim bo'lardi. Biz qatori ishlab yurardi. Nima bo'lib, omadi chopib yuqoriga ko'tarilib ketdi. Biz uni endi faqat televizor orqali ko'radigan bo'lib qoldik. Lekin do'stimizning yuqori mansabdorligi uzoqqa cho'zilmadi. Yana o'zining eski joyiga qaytib keldi. Ha, endi nasib ekanda deb qo'ydik. Nima bo'lib, mening unga ishim tushib, telefonlarini topib qo'ng'iroq qildim. Go'shakni uning qo'lida ishlaydigan xodimasi oldi va kimligimni so'radi. Turgan gapki, men o'zimning kimligimni aytdim. Go'shakdan do'stimizning nimadir degani eshitildi. Xodima boshqacha gap qildi.
3: Kechirasiz, u kishi yo'lar.
2: Tabiiyki, bu hol har qanday odamni ranjitmay qo'ymasdi. Ammo u kishida zarurroq ishim bor edi. Shu boshdan noiloj.
4: Kechirasiz, qachon qo'ng'iroq qilsam bo'ladi?
2: Deb so'radim.
3: Bilmadim, u kishi juda bandlar degan javobni oldim men.
2: Albatta, bu javobdan keyin yana qo'ng'iroq qilishning aslo hojati yo'q. Ammo shu odamdan so'raydigan ikki og'izgina gapim bor edi. Shu boisdan yana qo'ng'iroq qildim. Xodimasining so'rog'iga ismimni aytmasdan kattaroq idoraning nomini aytdim. Ha, olmaysan, ha, olmaysan. Shunaqangi tezlik bilan oldiki do'stimiz go'shakni. Ammo men ekanligimni bilib qolib, yana nayranga o'tdi.
4: Sal keyinroq qo'ng'iroq qilsangiz, meni chaqirishayotgan edi.
2: Obbo, baliq yana qarmoqdan tushib ketdi-ku. Endigi safar kattaroq xo'rak yildim. Undan ham kattaroq idoraning nomini aytdim. Lekin baribir o'zimni tanishtirishim kerak-ku. Yana bo'lmadi. Yana allanima baloni bahona qildi. Endi xodimasiga qattiq tayinlab qo'ydi shekilli. U ham ovozimni tanib qopti. Allo deyishim bilan u kishi yo'lar deydigan bo'ldi. Ammo men ham anoyilardan emasman. Bo'sh kelgan nomard. O'ylab, uning uy telefon raqamini topdim-da, uydagilarga xabaringlar bormi? Falonchi dom daraksiz yo'qolgan emish dedim. Bu gapdan yurak puragi chiqib ketgan xotini, kim bu? Kim bulagan edi? Men ham o'sha zohoti, men eringizni 2 haftadan beri topolmayotgan bir oshnasi bo'laman. Qachon qo'ng'iroq qilsam, men yo'qman degan javobni olyapman. Tashvish qilib oxiri uyga qo'ng'iroq qilyapman. Mabodo topilgundek bo'lsalar, sizni uzoq izlab topolmagan bir do'stingizdan salom. Iloji bo'lsa, bir daqiqa quloq berar ekansiz. Sizdan so'raydigan yarim og'iz gapi bor ekan deb qo'yarsiz, deb go'shakni qo'ydim. Agarda shundan keyin ham u yo'qman desa nima qilaman? Nima qilardim? Yo'qolganing rost bo'lsin-e, deb ketaveraman-da.

bilaman. Qiz bola palaxmon toshi. Birga tug'ilsa-da o'zga yo'ldoshi. Sog'indim. Sog'indim ne qilay? Yondi bardoshim. Opa, yo'llaringga qarab yashayman. Jilg'adek oqsak bas. Daryo kerakmas. Yolg'onlar to'ydirgan ro'yo kerakmas. Bizga didor kerak. Dunyo kerakmas. Jigarim, yo'llaringga qarab yashayman.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Markaz. Markaz. Markaz. Radiosi.

0: asr barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua